som cukríkom z mesa a milencom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti. Viem potešiť všetkých.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice ešte takto pred 6. Máme tu prvý prázdninový piatok. Tešíme sa, že ste si nás opäť vybrali za svojho sprievodcu týmto ránom. Určite vás nesklameme. O chvíľu nás už čakajú dnešné správy s Romanou, takže si ich nenechajte uísť, ale ešte predtým zaznie Nile Horan z Rádia Košice. Prajeme príjemné vstávanie a počúvanie.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V obci Víťaz vyhlásili kvôli vode mimoriadnu situáciu. Finančná správa si posvieti na influencerov. Mihalíková s Nikolsonovou vypadli v prvom kole. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V obci Víťaz v Prešovskom okrese vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatočný prítok pitnej vody z vodných zdrojov do vodojemu a nedostatok vody v rómskej osade. Podľa starostu Michala Magdu je situácia závislá najmä od vývoja počasia.
2: Mimoriadnu situáciu sme vyhlásili v pondelok. Momentálne tým obyvateľom, hlavne z romskej osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody. Keďže oni bývajú v takých jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo, tak im to distribuujeme každý deň.
1: V obci teraz platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Chce preverovať plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem, pokračuje Daniel Kováč.
3: Influenceri sa v posledných rokoch stali významnou súčasťou digitálnej ekonomiky. Prostredníctvom sociálnych sietí oslovujú tisíce až 100 000 ľudí a ich činnosť predstavuje plnohodnotnú ekonomickú aktivitu. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
1: Akcia sa zameria najmä na príjmy z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení či predaja vlastných produktov a služieb. Finančná správa upozornila, že online priestor nie je výnimkou z daňových pravidiel. Maďarsko odobralo status utečenca bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Žobrovi, jeho manželke aj bývalému zástupcovi Romanovskému. Oznámil to poľský minister zahraničných vecí Sikorský. Žobro je obvinený z vedenia organizovanej zločineckej skupiny počas vlády strany Právo a spravodlivosť a zneužívania právomocí pri prideľovaní dotácií. Exilová demokratická strana iránskeho Kurdistanu oznámila, že 6 jej bojovníkov zahynulo pri zrážkach s revolučnými gardami v západnom Iráne. Počas vojny na Blízkom východe Irán opakovane útočil na tieto skupiny v Kurdistane, označuje ich za teroristické organizácie a obviňuje ich, že slúžia záujmom Západu alebo Izraela. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Britka Olivia Nicholsonová nepostúpili do druhého kola štvorhry vo Wimbledone. Nasadené dvanástky nestačili na českú dvojicu Jessica Malečková a Miriam Škochová v dvoch setoch 2-6, 6-7. Dnešok prevažne jasný až polooblačný, na Spiši aj s prehánkami, denné maxima 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 20 pri severozápadnom vetre. Aktuálne máme na východe 15 až 18, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

prvotných informáciách a hudobnom otvorení tejto hodiny vám prajeme z Rádia Košice ešte raz dobré ráno. Aj takto na začiatku piatka sa k vám prihovára Dano a ako ste počuli, dnes tu so mnou je aj naša Romy a na dopravu dnes dohliada Karol. Sme teda nachystaní spríjemniť vám čo najviac toto ráno a veríme, že sa to podarí. Aj vďaka skvelej hudbe hráme si Connells je 6.06.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: predtým toľkokrát.
1: Krásne piatkové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.17 a možno máte aj vy jeden taký malý piatkový zvyk. Niekto si ráno dopraje lepšie raňajky, niekto si cestou do práce kúpi obľúbenú kávu a niekto má jednoducho lepšiu náladu už len preto, že v kalendári svieti piatok. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, sme radi, že ste v toto piatkové ráno spolu s nami a aby ste mali prehľad o tom, čo sa deje doma, vo svete aj na cestách, tak už po tejto skladbe prídu krátke správy a po nich pridáme aj dopravný súhrn. Takže zostaňte naladení na Rádiu Košice. Toto je Somber.

0: Počúvate Rádio Košice, je 6.20 a to znamená, že je čas na krátke správy s našou Romy.
1: Územie pripravovanej modernizácie železničného úseku Liptovský Hrádok Paludza rozšíria pre realizáciu stavebných objektov, ktoré zabezpečia obslužnosť novej stanice v Mikuláši. Návrh schválila vláda na podnet ministra dopravy. Verejnosť má právo vedieť, v akej podobe boli zonácie národných parkov schválené vládou. Ak sú informácie, ktoré uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa pravdivé, bola by reforma národných parkov zvrátená. Uviedla to Lucia Sabová zo Zelenej väčšiny. Dosiaľ najväčší ruský útok na ukrajinskú metropolu má už 25 obetí a ďalších 100 ľudí je zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil odvetu. Dnes vyhlásili v krajine deň smútku. Ruský hokejista Alexander Ovečkin pokračuje vo svojej 22. sezóne v zámorskej NHL. S Washingtonom Capitals podpísal zmluvu s platom $1 milión a bonusmi vo výške ďalších 8 miliónov. Záver pracovného týždňa s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severozápadným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 25 až 30 stupňov, na Spiši od 20. Teplomer na východe práve ukazuje do 18, pod Tatrami a na Liptove je 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Príjemné piatkové ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Aktuálne je to bez výraznejších zdržaní a obmedzení, no pripomíname, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia, premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením. Hlásili ste nám iba jeden radar, a to na Vajnorskej za Šelkou von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť, ostaňte určite aj naďalej s nami. Ďakujeme.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Legendárne Guns N' Roses Knockin' on Heaven's Door ste počúvali v Rádiu Košice, je 6:29 a to, ako bude vyzerať to dnešné nebo, sa ideme pozrieť v tejto chvíli. V metropole východu počas dňa s mrakmi, ktorých ráno a večer môže byť o čosi menej, a dnes teplotou do 27 stupňov. Na východe celkovo jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na Spiši miestami prehánky, aj búrky, najvyššia denná teplota 25 až 30, na Spiši väčšinou 20 až 25 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Poďme už konkrétne, na Gemery prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a denná teplota vystúpi na 24 až 26. Na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale o stupeň chladnejšie. Na dolnom Zemplíne takisto 25 až 27 a polooblačno v úvode dňa a na konci menej mrakov. Šariš a Spiš takmer identický, ale teplotovo 22 až 24. Na Liptove by toho slnka malo byť o čosi viac a 19 až 21 stupňov Celzia a v hlavnom meste prevažne jasno alebo len malá oblačnosť a s teplotami 29 až 31 stupňov Celzia. Takto by to malo vyzerať dnes, tak sa poďme ladiť na piatok aj hudobne v Rádiu Košice. Toto sú Hore High, je 6:30.

0: Počúvate Rádio Košice, je 6.35 a to znamená, že je čas odhaliť náš dnešný hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Piatkové ráno je tu a to znamená, že pred nami je posledný pracovný deň týždňa. Ak už pomaly prepínate do víkendového režimu, máme pre vás song na dnes, ktorý vám dodá poriadnu dávku energie. Tento raz sme vybrali skladbu American Beauty od škótskej rockovej skupiny Steel Skin. Kapela sa preslávila už v 90. rokoch hitom Inside, no single American Beauty ukazuje jej tvrdší a modernejší rockový zvuk. V skladbe vyniká najmä výrazný spev a energické gitarové riffy, ktoré poslucháča upútajú už od prvých sekúnd. Pieseň nesie názov, ktorý vám možno pripomína slávny film, no jej hlavnou charakteristikou je predovšetkým silná atmosféra a rocková energia. Práve vďaka nej si našla miesto medzi fanúšikmi kapely aj po rokoch od svojho vydania. A keďže piatok je ideálnym dňom na to, aby sme týždeň zakončili vo veľkom štýle, veríme, že táto skladba vás naladí na príjemný víkend a dodá vám energiu na celý deň. Song na dnes z Rádia Košice, Steel Skin, American Beauty.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Song na dnes Rádia Košice a poriadna dávka roku v podaní Stiltskin. Teraz už ale dávka informácií v krátkych správach v podaní našej Romany je 6.40.
1: Za stredu najviac napršalo v Trenčianskom a Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom. SHMO upozorňuje na obrovské rozdiely, keď na niektorých miestach vôbec nepršalo alebo spadlo len do 1 litra zrážok. Problémom Slovenska nie sú samosprávy. Skutočným problémom je spôsob, akým je riadený štát. Uviedol to prezident Únie miest Slovenska v reakcii na vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov o raste výdavkov obcí, miest a vyšších územných celkov. Albánska polícia použila pred parlamentom vodné delo a slzotvorný plyn na rozohnanie protivládnych demonstrantov, ktorí hádzali na policajtov a poslancov rôzne predmety vrátane vajec a múky. Zranenia utrpeli 3 policajti a 1 protestujúci. Slovenský hokejista Tomáš Vajko bude aj naďalej hrať za tým Vlci Žilina. 18-ročný obranca sa s účastníkom Tipsport ligy dohodol na predĺžení kontraktu. Dnešok prevažne jasný až polooblačný, na Spiši aj s prehánkami, denné maxima 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 20 pri severozápadnom vetre. Na východe sa práve teploty šplhajú k 19, na Spiši za Maguria Liptove je do 15. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a upozorňujeme na zdržanie, ktoré ste nám hlásili na vjazde do mesta smerom od Stupavy. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. A v Ráči je z dôvodu prác uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Aktuálne si dajte pozor iba na jeden radar, a to na Vajnorskej za Šelkovom mesta. To je z dopravy zatiaľ všetko, ďakujeme, že ste s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 6.46, prajeme skvelé piatkové ráno a to rozhodne môžete mať, ak ste v rámci futbalového sveta fanúšikom Portugalska, pretože práve tým okolo Cristiana Ronalda zvládol v 16-finálovom zápase na majstrovstvách sveta duel proti Chorvátsku, keď zvíťazilo 2-1. V 8-finále ich čakajú Španieli, ktorí si včera večer poradili s Rakúskom rozdielom triedy, teda 3-0, ale hrací deň ešte nie je kompletne uzatvorený, pretože zápas medzi Švajčiarskom a Alžírskom sa ešte stále hrá a v 87. minúte je stav 2-0. Takže poznáme ďalších vypadnutých a aspirantov na titul, ale úplne známe 8-finálové dvojice budú až po dohratí dnešných zápasov večer a v noci. Ako prvý nastúpia o 20. hodine proti sebe Austrália a Egypt. My vám už ideme teraz príjemňovať dnešné ráno skvelou hudbou z Rádia Košice. Posielame Shy Guy.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Naučili sme sa lietať v Rádiu Košice aj s Tomom Petým 3 minúty pred 7 a o chvíľu do štúdia priletí aj Romana s ďalšími správami. Zajtra sa na Slovensku koná referendum a práve na to si posvietime. O čom bude, či napríklad aj to, kedy bude platné. Takže zostaňte s nami a dozviete sa všetky podstatné informácie. Predtým ešte ale dáme šancu z Rádia Košice aj Carmen Pál Baláš.
1: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Platnosť referenda ovplyvní chýbajúca kľúčová otázka aj letné prázdniny. V Benátsku vyhlásili presucho stav núdze. Semenník prajeme si ho Argentíne. Aj po 7. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na Slovensku sa zajtra od 7. opäť otvoria volebné miestnosti. Občanov totiž čaká referendum, ktoré je jednou z metód priamej demokracie. Voliči môžu takýmto spôsobom vyjadriť svoj názor na vopred stanovené otázky. Politológ Tomáš Dvorský z katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ pre Rádio Košice uviedol, že každý štát si určuje podmienky referenda vlastným spôsobom.
2: Na Slovensku vyhlasuje referendum prezident, a to na základe petície, podpísanej minimálne 350 000 občanmi alebo uznesenia parlamentu. Na Slovensku je referendum platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina zo všetkých oprávnených voličov, ktorých je takmer 4,5 milióna. Zaujímavosťou je, že podľa ústavy Slovenskej republiky predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.
1: Referendum malo pôvodne obsahovať 3 otázky. Prezident Peter Pellegrini však tvrdil, že jedna z nich nebola podľa neho v súlade s ústavou.
2: Petičný výbor, teda strana demokrati, iniciovali referendum o 3 otázkach a kľúčová bola otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady, zjednodušene povedané o predčasných voľbách. Túto otázku sa prezident Pellegrini rozhodol nevypísať a ponechal teda zvyšné 2 otázky. Otázku o zrušení doživotnej renty pre Roberta Fica a otázku o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Jediná inštitúcia, ktorá má právomoc interpretovať ústavu, je ústavný súd. Prezident mal možnosť vo veci posúdenia danej otázky obrátiť sa na ústavný súd, to však nevyužilo.
1: Občanov tak čaká 10. referendum. Z doterajších 9 bolo platné iba jedno z roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie. Referenda sa vtedy zúčastnilo 52% ľudí, pričom 92% z nich hlasovalo za. Žiadne ďalšie neatakovalo potrebnú 50% hranicu, keďže na to vplýva viacero faktorov.
2: Prezident nevypísal tú kľúčovú otázku týkajúcu sa skrátenia volebného obdobia Národnej rady a práve táto otázka má zásadný mobilizačný efekt na voličov a efekt na účasť bude mať taktiež skutočnosť, že prezident referendum vyhlásil na prvý víkend letných prázdnin a doteraz žiaden prezident v minulosti nevyhlásil referendum na termín letných prázdnin a dovoleniek, čo môže mať negatívny dopad na účasť. Historická skúsenosť ukazuje, že účasť na referendách sa pohybovala v priemere okolo tých 25% a osobne predpokladám, že toto referendum nesplní podmienku platnosti a výrazne taktiež neprekročí spomínanú hranicu.
1: Doživotné renty sú bežnou praxou, ale pre prezidentov. V prípade premiérov ide podľa politológa o neštandardný nástroj.
2: Zákon o tej rente je napísaný veľmi unikátnym spôsobom, kedy tá renta je ako keby šitá na mieru práve osobe Roberta Fica. Keďže ten zákon hovorí o predsedovi vlády, ktorý splní podmienku niekoľkých funkčných období v úrade predsedu vlády. Čo sa týka otázok o UŠP a NAKA, ich zrušenie svojho času vyvolalo protesty v slovenských mestách, preto tieto otázky dokážu kurnám prilákať istú časť spoločnosti, ktorá aspoň symbolicky ukáže svoju nespokojnosť s aktuálnym vývojom.
1: Všetko podstatné zo zajtrajšieho referenda prinesieme v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk. A poďme aj za naše hranice. Severovýchodný taliansky región Benátsko, ktorého centrom sú preslávené a turistami vyhľadávané Benátky, vyhlásil stav núdze pre sucho. Od januára do mája tu zaznamenali o viac než štvrtinu menej zrážok než v rovnakom období vlaňajška. Zásoby vody zo zrážok a topiaceho sa snehu boli do konca mája nižšie o 28%, čo predstavuje takmer o 2,4 miliardy kubických metrov. Vedci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou zintenzívňuje extrémne prejavy počasia, ako sú suchá, horúčavy či povodne a vedie k častejšiemu prekonávaniu teplotných rekordov. Majstrovstvá sveta vo futbale v Severnej Amerike pútajú pozornosť fanúšikov i odborníkov. Autor 120 ligových gólov a bývalý reprezentant Slovenska Robert Semenník preferuje pohľad na hru európskych tímov.
3: Mne sa veľmi páčilo tie prvé zápasy, keď hrala Kanada a USA, ale radšej si pozriem európske, lebo keď pozerám tie africké týmy, tak väčšinou sa stiahnu a

0: je taká trošku nuda to pozerať, ale je dobre, že tam je viac manšaftov, ale niektoré veci, ako sa mi tam nepáči, ako tá prestávka hydratačná, takéto veci, ale proste vymysleli to tak, tak to tak je.
1: 53-ročná futbalová legenda má svoju jasnú finálovú predstavu.
0: Keďže ja som Messiho veľký priaznivec, tak možno Argentína vo finále s Francúzskom a niek vyhrá lepší.
1: Záver pracovného týždňa s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severozápadným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 25 až 30 stupňov, na Spiši od 20. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 18 až 20, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia do 16 stupňov. Na piatkové cesty nás teraz vezme Karol.
2: Pravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave začíname s držaním, ktoré ste nám hlásili iba na vjazde do mesta smerom od Stupavy. Ďalej ešte upozorňujeme, že až do pondelka bude prebiehať oprava vozovky na Nobelovej v úseku od Borárska Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť. Ďakujeme, že ste s nami. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne ráno prajeme z Rádia Košice aj po 7. Posúvame sa v rámci dnešného rána ďalej a musím povedať, že pri pohľade von oknom je skvelé. Hoci trochu pripomína predpoveda horúčavy, ale zatiaľ je naozaj veľmi príjemne sviežo, dokonca aj taký vánok pofokuje. Takže ideálne ráno, navyše piatkové. Čo si viac priať? Asi len k tomu dodáme tú najlepšiu hudbu z Rádia Košice. Už o chvíľu Sam Fender a Olivia Dean je 70.
1: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: V nedeľu to bude 166 rokov, čo do Košíc prišiel prvý vlak.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, 7.17, krásne ráno prajeme a ideme ho ešte viac skrášliť a vylepšiť Miloslavovi, pretože on má dnes meniny a my mu z Rádia Košice prajeme všetko len to najlepšie a hlavne úspešný a pohodový piatok. Či už si dnes v práci alebo máš voľno, uži si ho a ak vy máte nejakého Miloslava vo svojom okolí, tak dnes mu gratulujte, čo to dá. My ti, Miloslav, aj skolo zahráme z Rádia Košice, k tvojim meninám posielame Petra Juhása, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Nikomu ťa nedám, znelo z éteru Rádia Košice, ale my naopak niečo dáme a to budú krátke správy Rádia Košice, je 7.20.
1: Na severe Slovenska treba dnes počítať s vetrom na horách. SHM vydal dnes od 20. výstrahy 1. stupňa. Novela zákona o lesníckej komore narazila na odpor viacerých rezortov aj protimonopolného úradu. Kritika smeruje najmä na povinné členstvo v komore a presun represívnych právomocí štátu na stavovskú organizáciu, ktorá stojí mimo verejnej moci. V Liptovsko-Mikuláši dnes otvoria nové pracovisko MRI, opozičné strany chystajú vyhlásenia k cyrilometodským oslavám a nemecký kancelár sa stretne s lídrami Estónska, Lotyšska a Litvy. Nemecká vláda chce zakázať vyvlastňovanie nájomných bytov, ktoré patria veľkým realitkám. Kabinet plánuje založiť štátnu spoločnosť pre bytovú výstavbu, ktorá by mala prispieť k zlepšeniu situácie na trhu s bývaním. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov zvíťazili aj vo svojich ďalších dvoch dueloch na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. Včera zdolali Veľkú Britániu 16-0 a neskôr si poradili s výberom Česka 4-3 po nájazdoch. Na konte tak majú 4 víťazstva a na čele tabuľky 10 bodov. Dnešok prevažne jasný až polooblačný, na Spiši aj s prehánkami, denné maxima 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 20 pri severozápadnom vetre. Východ má momentálne do 21 stupňov, na Spiši, Zamaguria, Liptove je 17. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta a začíname rovno dopravnou nehodou, ktorú ste nám pred malou chvíľou hlásili na Dolnozemskej za dostihovou dráhou smer most Apollo. Opatrne, krátko sa tu môžete aj zdržať. Postojíte si chvíľu, takisto aj na viaze do mesta smerom od Stupavy. Pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Potom na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia, premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením. Radar je na začiatku Brňanskej smerom od Patronky a na hliadku pozor na Púchovskej pri Lidli smer centrum. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, šťastne do cieľa.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice o 7.28. Možno ste ešte len doma, ale možno nás už máte naladených v aute pri ceste do práce, v nejakej kolóne. Nech je to akokoľvek, tak vedzte, že práve dnes to všetko na tých cestách začalo. A nemyslím tým rôzne obmedzenia, ale pred 140 rokmi nemecký inžinier Karl Benz oficiálne predstavil prvý skonštruovaný automobil Benz Patent Motorwagen, ktorým sa neskôr aj previezol po uliciach Mannheimu. A vtedy to bolo ešte trojkolesové vozidlo. Takže môžeme pánovi Benzovi rozhodne vďačiť za to, že to celé započal. My teraz nejdeme započať, ale ideme naopak naspäť na hudobnú nótu. Toto je Bo Anderson z Rádia Košice.

Aktuálny čas je 7.31, počúvate Rádio Košice a my v tejto chvíli ideme na dnešnú predpoveď. V metropole východu počas dňa s mrakmi, ktorých ráno a večer môže byť o čosi menej, ako aj vidíme, a dnes teplotovo do 27 stupňov. Na východe celkovo jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele na Spiši miestami prehánky a možné sú aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 30 a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Ideme do regiónov. Na Gemery prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a denná teplota vystúpi na 24 až 26. Na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale o stupeň chladnejšie. Na Dolnom Zemplíne takisto 25 až 27 a polooblačno v úvode dňa a na konci menej mrakov. Šariš a Spiš takmer identicky, ale teplotovo 22 až 24. Na Liptove by toho slnka malo byť o čosi viac a 19 až 21 stupňov Celzia a v hlavnom meste prevažne jasno alebo len malá oblačnosť s teplotami 29 až 31. Naladené máte Rádio Košice, je 7.32, prajme pohodové ráno.

Ladíte Rádio Košice aj takto o 7.36. Postupne sa dostávame do dňa, ale možno už premýšľate nad tým, ako prežijete večer. Niekde vybehnúť von s priateľmi alebo nejaký šport. Možnosti je naozaj veľa, ale dôležité je, aby ste sa socializovali. A hlavne hovorím k mužskému pokoleniu, pretože nový výskum ukázal, že muži s pevnými sociálnymi väzbami sú menej náchylní na depresiu a navyše sa rýchlejšie zotavujú z chorôb. Vrajšie stretávanie sa s priateľmi prináša mnoho zdravotných výhod. Ale dôležité je, aby je aj počet stretnutí, lebo odporúča sa ísť aspoň dvakrát za týždeň. Ale napriek tomu 40% mužov zvláda len jedno stretnutie týždenne. Takže nájsť si čas pre priateľov je niekedy veľmi dôležité a určite to netreba zanedbávať. Tak na to dnes myslíte, keď sa nebudete vedieť rozhodnúť, či ísť niekam alebo nie. Z Rádia Košice teraz už znie na krajší piatok Doji. Je 7.37.

0: Je 7.40, pohodový piatok prežívate s Rádiom Košice. V štúdiu už sedí Romana a pripravené má krátke správy.
1: Prešov pokračuje v sanácii verejných priestranstiev a zelene po včerajšej búrke. Pracovníci odboru životného prostredia Mestského úradu boli včera v teréne a monitorovali škody. Nový systém spolupráce medzi Slovenským ochranným zväzom autorským a samosprávnymi združeniami má priniesť systémovosť a riešiť doterajšie komplikácie. Po niekoľkomesačných rokovaniach dosiahli podľa rezortu vnútra všeobecnú zhodu na detailnom rámci spolupráce. Prezident a stranickí lídri v Litve súhlasia so zrušením zákazu jadrových zbraní. Litva už v minulosti naznačila, že má záujem o umiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území v snahe odstrašiť susedné Rusko od útoku. Európska futbalová únia vylúčila Karvinu z pohárovej Európy pre ovplyvnenie troch zápasov v českej lige. Na miesto Slieského klubu získal európsku miestenku zdolaný finalista českého pohára MFK Jablonec. Záver pracovného týždňa s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severozápadným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 25 až 30 stupňov, na Spiši od 20. Na východe máme aktuálne 19 až 21, v Poprade a Starej Ľubovnie 17 stupňov a Liptovský Mikuláš hlási do 16. Máte naladené Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste stále odstraňujú dopravnú nehodu na Dolnozemskej za dostihovou dráhou smer most Apollo. Opatrne, krátko sa tu aj zdržíte. Ďalej si ešte postojíte na vjazde do mesta smerom od Stupavy. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SMP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením. Do pondelka 6. júla prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. Na radar pozor na začiatku Brňanskej smerom od Patronky a hliadka je na Puchovskej pri Lidli smer centrum.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.46. Veríme, že máte radostné ráno, minimálne také ako naša Romy, ktorá prišla do štúdia, dojatá z toho, že jej sesternica Liana úspešne končí dnes vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. A vraj, že sme jej priali takto pred 5 rokmi úspešné štúdium. A pozrite sa, prinieslo to úspech. A sme radi, že aj my v Rádiu Košice jej môžeme takto cez náš éter zablahoželať, ale aj všetkým ostatným absolventom a ako som sa nechal poučiť, gratulujeme k vyradeniu. Znie to zvláštne, ale vraj, že takto je. Veríme, že si užijete aj dnešnú promočnú oslavu a teraz si vychutnajte a spríjemnite váš deň aj s výberom od Liany. Z Rádia Košice The Chainsmokers a 5 Seconds of Summer. Who do you love?

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria zmení na najväčšiu gaming zónu leta. Čakajú ťa PS5, nadúpané herné PC, virtuálna realita a technologické novinky. Meet and greet za Simisterom a Haom. Čaká ťa rozhovor, autogramiáda a spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v Galérke.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice krátko pred 8. Ďalšia hodina je pomaly za nami a na jej konci ešte odznejú Love Fame Tragedy a potom už príde na rad Romana so správami. Tentokrát nás vezme do borovicového hája v Košiciach a v športe si posvietime na novú posilu košických oceliárov. Takže nikam neodchádzajte a teraz už sľúbený Love Fame Tragedy z Rádia Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Borovicový háj mesto stále nemôže zrevitalizovať. Slovensko a Bulharsko chcú posilniť politický dialog. Jurčo sa vrátil do HC Košice. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. V roku 2020 sme vás v našom spravodajstve informovali, že Borovicový háj by sa mal zmeniť na oddychovú a relaxačnú zónu pre Košičanov. Sľuboval to vtedy primátor Jaroslav Poláček na veľkolepom niekoľkohodinovom brífingu priamo na Popradskej ulici za účasti poslancov i odborníkov.
2: V tejto chvíli sme v jednaní aj s poslancami mesta, aj so súkromnou spoločnosťou, ktorá vlastní štvrtinu týchto parciel. A je našim cieľom a bolo by aj hriechom, keby sme nevyjednávali s touto spoločnosťou a nerobili všetky kroky a opatrenia k tomu, aby tie parcely, ktoré mestské nie sú, sa stali mestskými, aby sme mohli začať do tohto Borovicového hája investovať.
1: Mestský poslanec a predseda občianskeho združenia Borovicový háj Dominik Karafa nám v súčasnosti potvrdil, že doteraz sa tak nestalo a mesto stále nemôže zasahovať do územia.
3: Pozemky v Borovicovom háji a celý Borovicový háj nie je majetkovo vysporiadaný. To je vlastne príčina toho, prečo mesto nemôže čerpať na revitalizáciu územia externé zdroje, pretože nevlastní väčšinu pozemkov.
1: Gro aktivít občianskeho združenia v Borovicovom háji sa tak zameriava len na údržbu zelene a doplnenie herných prvkov, ktoré by mali pribudnúť aj v tomto roku. Nová výsadba, ako to radnica prezentovala ešte v roku 2020, sa však zrealizovať nedá, pretože by sa v tomto prostredí neujala. Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Slovensko má záujem ďalej rozvíjať priateľské vzťahy s Bulharskom a posilňovať spoluprácu v hospodárskej, kultúrnej aj európskej agende. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý prijal novú mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky na Slovensku, Snežanu Jovevovú Dimitrovú. Partneri sa na stretnutí venovali zároveň kultúrnym, vzdelávacím a vedeckým kontaktom medzi krajinami. Maďarský prezident Tamás Šujok prijal delegáciu Benátskej komisie. Hlava štátu sa obrátila na tento poradný orgán Rady Európy so žiadosťou o expertízu pri riešení konfliktu medzi ústavnými činiteľmi, ktorý vznikol po voľbách. Skupina expertov preskúma návrh novely z dielne vládnej strany TISA, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta. Ofenzívu hokejového klubu HC Košice posilnil bronzový medailista z olympijských hier 2022 v Pekingu Tomáš Jurčo. 33-ročný odchovanec oceliarov podpísal s materským klubom ročný kontrakt.
4: Je to zaujímavý pocit, je to veľmi príjemné. Stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastala také obdobie v osobnom živote, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
1: Útočník s vyše 230 zápasmi v NHL a skúsenosťami z KHL i švajčiarskej ligy by mal prevziať úlohu lídra produktivity HC Košice.
4: Som na to pripravený, budem s tým musieť rátať, že asi to tak bude a snažím sa hlavne na to nemyslieť a robiť si svoje veci tak, ako či som hviezda tímu alebo piatá peťka, tak snažím sa proste robiť to isté a sústrediť sa na to, aby som čím viac pomohol tímu a bol 100%.
1: Jurča draftoval v roku 2011 klub Detroit Red Wings a v rovnakom roku vyhral v drese St. John Memorial Cup. Počas svojej zámorskej kariéry získal aj dva Calderové poháre a v drese švajčiarskeho Davosu zvíťazil na prestížnom Spengler Cupe. Dnešok jasný až polooblačný, na Spiši aj s prehánkami, denné maxima 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 20 pri severozápadnom vetre. Momentálne máme na východe prevažne slnečná do 22 stupňov, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia 18 až 19. Aktuálne informácie z dopravy už má Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: V hlavnom meste aktuálne pozor na dopravnú nehodu na Dolnozemskej za dostihovou dráhou smer most Apollo. Opatrne môžete sa tu aj zdržať. Ďalej si chvíľu postojíte aj na vjazde do mesta smerom od Stupavy. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné piatkové ráno, 8 minút po 8 si užívate s Rádiom Košice, teraz aj so zoskupením DNC, ktoré nám rozhodne vylepšilo stále ešte len začiatok dňa, ale my s tým budeme pokračovať, pretože pomaly sa pripravujú už aj Whitesnake, ale aj Hexáci, takže máte sa na čo tešiť. Teraz si už ale vyberáme Texas a Elu Langley z Rádia Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.

Je 8.18, ladíte Rádio Košice, či už ste v práci, doma alebo na cestách. A práve tie budú dnes plné chodcov a putujúcich, pretože zajtra začína Levúcka púť. A od rána ste nám hlasili už viacero skupiniek, ktoré sa presúvajú na Mariánsku horu, lebo idú naozaj z veľkej diaľky. Volali ste nám, že ste ich videli napríklad pri Poľove. Čiže naozaj dávajte pozor v autách počas nasledujúcich dní na týchto chodcov. Nech všetci bezpečne dôjdete do cieľa. A aj na cestách vás prevádzame skvelou hudbou z Rádia Košice. Toto je Charlie Puth.

0: Changes ste si vychutnávali z Rádia Košice 8.21 a my teraz tiež už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa podľa Slovenského národného múzea neruší, zostáva súčasťou jeho siete a odborné poslanie rusínskeho kultúrneho dedičstva bude zachované. Národné múzeum to uviedlo v reakcii na kritiku zo strany SAS. KDH víta, že vláda konečne priznala vážnosť problému so suchom. Premiér a minister pôdohospodárstva totiž avizovali zámer hľadať zahraničného investora, ktorý by prostredníctvom PPP projektu investoval približne 500 miliónov eur do výstavby a modernizácie závlah. Voči šéfke španielskej civilnej gardy Mercedes Gonzálezovej bolo formálne začaté trestné vyšetrovanie. Dôvodom je podozrenie, že sa podieľala na sprisahaní s cieľom zmariť vyšetrovanie korupčných káuz. Cyklistické preteky Tour de France by mohli v roku 2029 odštartovať z Berlína. Prestížne etapové podujatie by sa tak mohlo stať súčasťou oslav 40. výročia pádu železnej opony. Záver pracovného týždňa s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severozápadným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 25 až 30 stupňov, na Spiši od 20. Na východe teplomer ukazuje v tejto chvíli do 23, pod Tatrami a na Liptove je do 19. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V hlavnom meste aktuálne jazdíte bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no pripomíname, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Potom na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, sú tu aj obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Až do pondelka 6. júla bude prebiehať oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska Račianska a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Lamačskej pri galérii smer Patrónka, na začiatku Harmincovej smer Lamačská a na Dolnozemskej pri nemocnici smer Most Apollo. To je od nás zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice 8.28 a síce včera aj dnes už je vonku chladnejšie, ako bolo počas uplynulých horúčav, stále však mám pocit, že to nestačí, pretože horúce dni spôsobili jednu vec a to, že nahreli budovy tak veľmi, že v bytoch je celkom náročné znížiť teplotu. Včera som prosím pekne mal v byte 27 stupňov a vonku bolo celý deň okolo 24. Keď som ešte mal otvorené okno, tak sa to dalo zvládnuť, ale ako náhle som zatvoril, tak do 5 minút som bol opäť na začiatku. Takže pokojne dajte vedieť, či to máte rovnako, ale asi to ešte chvíľu potrvá, kým tú zmenu pocítime. Aj vo vnútri, čo nás čaká však dnes v rámci počasia, tak na to sa už pozrieme. Potom, čo spievajú Mr. Big z Rádia Košice.

Naladené máte Rádio Košice, je 8.32 a ideme sa pozrieť už na dnešné počasie. V metropole východu počas dňa s mrakmi, ktorých ráno a večer môže byť o čosi menej, ako vidíme, a dnes teplotovo do 27 stupňov. Na východe celkovo jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na Spiši miestami prehánky aj búrky, najvyššia denná teplota 22 až 30 a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Na Gemeri prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť a denná teplota vystúpi na 24 až 26. Na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale o stupeň chladnejšie. Na dolnom Zemplíne takisto 25 až 27 a polooblačno v úvode dňa a na konci menej mrakov. Šarižia Spiš takmer identický, ale teplotovo 22 až 24. Na Liptove by toho slnka malo byť očosi viac, 19 až 21 a v hlavnom meste prevažne jasno alebo len malá oblačnosť a s teplotami 29 až 31 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, sme radi, že aj piatok si užívate spolu s nami, je 8.33.

Je 8.36, príjemné ráno prajeme z Rádia Košice. Či už ste dorazili do práce, alebo ste doma, alebo už ste na dovolenkách, sme najbližšie k vám. A to je vždy také milé od vás vedieť, že nás beriete so sebou aj na ďaleké cesty a do zahraničia, že vám spríjemňujeme chvíle. A to nás aj nesmierne teší, takže pokojne dajte vedieť, kde to je tentokrát. Kde všade znie naša hudba, naše hlasy, kde vám vylepšujeme vašu náladu. A my to budeme robiť takto aj naďalej, lebo to je to, čo chceme a čo nás zároveň aj napĺňa. Tak poďme si hrať z Rádia Košice The Boy Does Nothing.

0: Piatkovú pohodu si užívate s Rádiom Košice, je 8.40 a to je presne čas, kedy ideme už na aktuality v krátkych správach s Romanou.
1: Európska komisia by mohla mať pri zonáciách národných parkov problém, nie však pri samotnom obsahu, ale v súvislosti s bodom uznesenia vlády, ktoré sa do dokumentu dostalo ako pripomienka. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Železnice vyzývajú rodičov, školy aj širokú verejnosť, aby deťom vysvetľovali rizika pohybu v blízkosti trate. Zdôraznili, že železnica nie je miesto na hry, fotenie ani dobrodružstva. Následky môžu byť totiž fatálne. Ruské bezpečnostné zložky zatkli členku opozičnej strany Jabloko Elenu Perepelicovú. Je podozrivá z poskytovania darov zakázanej organizácii. Britský pilot F1 Lando Norris povedal, že dokáže v rovnakom monoposte zdolať každého jazdca vrátane štvornásobného majstra sveta Maxa Verstappena. Úradujúci šampión tým reagoval na špekulácie ohľadom Holandianovho možného prestupu do McLarenu k Norrisovi na miesto Oscara Piastriho. Dnešok prevažne jasný až polooblačný, naspíši aj s prehánkami. Denné maxima 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 20 pri severozápadnom vetre. Východ má práve 23 stupňov a jasno, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia 19. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodu aj na bratislavské cesty vám prajeme a poďme rovno na obmedzenia. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Potom na moste Lanfranconi prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Do pondelka 6. júla bude prebiehať oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. Radary sú na Pražskej pred Kalváriou smer Šancová, potom na Lamačskej pri Galérii smer Patrónka, na začiatku Harmincovej smer Lamačská a na Dolnozemskej pri nemocnici smer Most Apollo. Hliadka vás zastaví iba na Žitnej pri štadióne von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Prajeme vám ešte šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galé

0: Spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Lonumi, daj comeback ste počúvali v Rádiu Košice takto 5 minút pred 9 a my sa tiež ideme na chvíľu vrátiť späť do minulosti, pretože 3. júla sa narodil herec Tom Cruise, ale aj bývalý jazdec F1 Sebastian Vettel či náš futbalový reprezentant Norbert Dömber. Prajeme všetko najlepšie z Rádia Košice a to platí aj pre vás, pokiaľ dnes tiež slávite. Užívajte si dnešný piatok a o chvíľu už k tomu pridáme aj ďalšie správy, ale ešte predtým sú tu slávny Depeche Mode. We'll be right back.

0: na bratislavskom letisku aktuálnemu počtu letov a cestujúcich. Viacerí cestujúci na letisku pre zdržanie na kontrole počas útorka nestihli svoj let. V priebehu 1,5 hodiny odlietalo 6 lietadiel s takmer 1200 cestujúcimi mimo šengenskej zóny. Zistenia z kamerových záznamov podľa polície ale nepotvrdili, že dôvodom bolo zlyhanie hraničnej kontroly. Ako uviedla, kontroly prebiehali plynulo a v súlade s platnými postupmi, pričom cestujúci vo viacerých prípadoch prišli na bezpečnostnú a následne hraničnú kontrolu až krátko pred plánovaným odletom. Zároveň včera bolo avizované, že Wizz Air začne od októbra z Bratislavy lietať aj do marockého Agadíru, egyptskej Hurgady a azerbajdžanského Baku. Letmi do Hurgady budú maďarské nízkonákladové aerolínie konkurovať Air Cairo. Na bratislavskom letisku súperi Wizz Air najmä s írskou nízkonákladovou spoločnosťou Ryanair. Nové linky plánuje prevádzkovať dvakrát týždenne. Do Maroka ani Azerbajdžanu sa však z Bratislavy zatiaľ nelieta. Wizz Air ale ponúka lety do Gruzínska aj Arménska. Rača má nového poslanca, stane sa ním Juraj Dobšovič, ktorý má zložiť sľub na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. V poslaneckom zbore nahradí Miloša Maťúša, ktorý prišiel o mandát pre absenciu na rokovaniach poslaneckého zboru. Najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva má byť 22. septembra. Ružinov hľadá dodávateľa prác na obnove obecnej radnice v Prievoze, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Vyplýva to zo oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 2,2 milióna eur. Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 3. augusta. Účelom prác je dosiahnuť pôvodný stav objektu po realizácii v roku 1932 s ohľadom na súčasné požiadavky k užívaniu na pôvodný účel využitia. Prístavba domu notára bude slúžiť ako komunitné centrum. Univerzita Komenského v Bratislave sa umiestnila ako najlepšia slovenská univerzita v troch ďalších rebríčkoch. Po nedávnom posunie v rebríčku World University Ranking 2027 potvrdila svoje medzinárodné postavenie aj v ďalších troch významných rebríčkoch. Vo všetkých menovaných si zároveň udržala pozíciu najlepšie hodnotenej univerzity na Slovensku. Ak ešte nemáte program pre deti na leto, FC Petržalka prichádza s denným futbalovým táborom. Deti zažijú týždeň plný futbalu, pohybu, nových kamarátov a nezabudnutelných zážitkov pod vedením skúsených trénerov. Tábor je určený pre chlapcov aj dievčatá narodené v roku 2015 až 2021. Štartuje už v pondelok 6. júla. V Bratislave nás čaká jasný až polojasný deň so severozápadným vetrom. Teploty ráno vystúpia do 20 stupňov a cez deň 29 až 31. Aktuálne je v hlavnom meste polojasno a do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

odpálili sme doslova začiatok piatkového predpoludnia v Rádiu Košice aj spolu s Nicky Blitzom a jeho Dynamite. Ráno už teda je za nami, ale my sme radi, že vy naďalej zostávate v našej spoločnosti a určite sa vám aj odvďačíme skvelou hudbou, za ktorú už teraz prichádza spojenie David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Tak nech sa dobre počúva a piatkuje.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: S rádiom Košice.
4: V nedeľu to bude 166 rokov, čo do Košíc prišiel prvý vlak.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a ideme na Liptov, pretože dnes vo Východnej začína 71. ročník folklórneho festivalu, ktorý potrvá do nedele. Už tradične sa môžete v úvode tešiť na zástupcov všetkých etnografických regiónov Slovenska, teda speváci, muzikanti, tanečníci aj folklórne kolektívy, ktoré prinesú kus svojho domova, ale tiež si budete môcť pozrieť aj typy ženských šatiek, spôsoby ich nosenia a zdobenia. Večer sa predstavia aj víťazi zo súťaže choreografií folklórnych súborov z minulého roka. Takže naozaj bohatý program, aj sprievodný, a keď už tam budete, tak pokojne neváhajte aj nám poslať nejaké video, fotky, radi sa pozrieme aj my, lebo veď takúto našu históriu si treba pripomínať. My už teraz prinášame tiež niečo z našich regiónov, toto je Para a Prepojený. My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzom ďalej.

0: Naladené máte Rádio Košice, užívate si skvelý piatok a v tejto chvíli je už pripravená naša Romy s krátkými správami.
1: Územie pripravovanej modernizácie železničného úseku Liptovský Hrádok Paludza rozšíria pre realizáciu stavebných objektov, ktoré majú zabezpečiť obslužnosť novej stanice v Mikuláši. Návrh schválila vláda na podnet ministra dopravy. Verejnosť má právo vedieť, v akej podobe boli zonácie národných parkov schválené vládou. Ak sú informácie, ktoré uviedol štátny tajomník Filip Kufa pravdivé, bola by reforma národných parkov zvrátená. Uviedla to Lucia Sabová zo Zelenej väčšiny. Počet mŕtvych po masívnom ruskom útoku na Kyjev sa zvýšil na 30. Úder podľa prezidenta zničil 64 bytov. Ruský hokejista Alexander Ovečkin pokračuje vo svojej 22. sezóne v zámorskej NHL. S Washingtonom Capitals podpísal zmluvu s platom $1 milión a bonusmi vo výške ďalších 8 miliónov. Dnešok prevažne jasný až polooblačný, na Spiši aj s prehánkami, denné maxima 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 20 pri severozápadnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 25, na Spiši a Liptove máme 20 až 22. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Príjemný piatok na cesty prajeme aj do Bratislavy. Upozorňujeme, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude nadalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Aktuálne bez radaru, no na hliadku pozor na Schneidera Trnava pri kúpalisku von z mesta a na Slovnavskej pri hydrotranzite. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Už o 20 minút sa počujeme opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a prajeme vám pohodovú jazdu.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ladíte Rádio Košice aj takto v piatok predpoludním a to znamená, že sa ideme pozrieť aj do hudobnej histórie s našim Karolom.
1: Naladení ste na Rádio Košice, pohodové počúvanie želáme, je piatok 3. júl, toto sme si pre vás v hudobnom kalendári pripravili. Štartujeme v roku 1952, keď sa narodila americká speváčka Laura Branigan.

Keď mala 30, naspievala svoj prelomový hit Gloria. Ide pritom o prerábku rovnomenej piesne talianského speváka Umberta Tociho. Preslávil ju aj ďalší hit Self Control, čo je tiež cover talianskej produkcie. Pôvodne ju naspieval Talian Raff. Laura Branigan sa podieľala aj na soundtrackoch filmov Flashdance a Krotitelia duchov. Bohužiaľ opustila nás prískoro, mala iba 52. V auguste to už bude 22 rokov, čo nie je medzi nami. Teraz niečo pre nadšencov 80-tych rokov. 3. júla 1983 sa Wham vyšplhali na vrchol domáceho britského rebríčka albumov.

podarilo sa im to s ich debutovým albumom Fantastic, na ktorom nájdeme napríklad jeden z našich letných hitov, skladbu Club Tropicana. Album predstavil svetu mladú britskú dvojicu, ktorá si svojimi pesničkami získala milióny fanúšikov a z ktorej začal postupne vyčnievať jeden z nich, a to George Michael. 3. júla 1988 sa v Británii stal singlovou jednotkou hitparády tento slaďák.

Na prvej pozícii bol Havajčan Glenn Medeiros s piesňou Nothing's Gonna Change My Love For You, ktorý ako 18-ročné ucho bol jedným z najmladších interpretov, ktorým sa niečo také podarilo. Rok neskôr sa narodila Elle King.

Americká country a bluesrocková speváčka, civilným menom Tanner L. Schneider, je dcéra herca Roba Schneidera, ktorý je známy napríklad z filmu Deuce Bigelow, dobrý stripter. L. sa ale rozhodla používať priezvisko svojej matky, bývalej modelky London King, aby si ju v branži nespájali s úspechmi jej otca. Poďme teraz za úspešnou Lily Allen, ktorá 3. júla 2006 vydala túto úsmevnú pesničku.

Smile je jej debutový single, v ktorom si požičala melódiu piesne Free Soul jamajskej formácie Soul Brothers. V pesničke sa Lily Allen vysmieva svojmu bývalému, ktorý sa o ňu znovu neúspešne snažil, potom ako s ňou nepekne zaobchádzal, keď spolu chodili. V jej rodnom Anglicku sa zo skladby stal ihneď obrovský hit. A 3. júla 2018 sa Cardi B stala prvou reperkou, ktorá sa po druhý raz dostala do čela americkej singlovej hitparády.

Po tom, čo bola rok predtým prvá s pesničkou Bodak Yellow, sa jej to podarilo s piesňou I Like It, v ktorej jej sekundujú Bad Bunny a J Balvin. Na Spotify sa s touto skladbou stala zároveň prvou reperkou, ktorá prekonala miliardu streamov. Latino atmosféru teraz na záver vystrieda romantika a poriadny slaďák od Glena Medeirosa a jeho britská jednotka z roku 1988 Nothing's Gonna Change My Love For You. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Počúvate s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a teraz aj s čerstvými informáciami v krátkych správach.
1: Práce na modernizácii električkovej trate na košickom sídlisku nad jazerom sú v záverečnej fáze. Rekonštrukcia má trvať do augusta. Väčšina slovenských firiem je optimistická ohľadom budúcnosti svojich firemných vozových parkov. Podľa barometra až 90% očakáva, že veľkosť ich flotily zostane stabilná alebo sa rozšíri. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vyzvala politické vedenie Bosny a Hercegoviny, aby obnovilo proces implementácie potrebných reforiem. Hovorí, že si tak ľahšie zabezpečí smerovanie krajiny k členstvu k Európskej únii. 18-ročný švédsky hokejista Ivar Stenberg sa stal prvým hráčom z tohtoročného draftu NHL s platnou zmluvou v zámorskej profilige. Útočník, ktorého si z druhej priečky vybral tým San Jose Sharks, podpísal so Žralokmi trojročný nováčikovský kontrakt. Záver pracovného týždňa s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severozápadným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 25 až 30 stupňov, na Spiši od 20. Na východe máme práve 24 až 25 stupňov, pod Tatrami a na Liptove 18 až 20. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné predpoludne na cesty prajeme aj do Bratislavy. Pripomíname, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude nadalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radar je na zjazde z D2 na Bratsku a na hliadky pozor na Šnajdera Trnavského pri kúpalisku von z mesta a na Slomnavskej pri hydrotranzite. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste naladení na jediné východoslovenské rádio a prajeme vám pohodovú jazdu v našej spoločnosti. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

girlfriend was wrong like me. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Piatok si užívate v spoločnosti Rádia Košice, pričom dnes máme veľmi zaujímavý deň a má niečo aj do seba, pretože je Medzinárodný deň bezplastových tašiek. A možno si teraz hovoríte, že veď ale čo mám nosiť? Nákup v rukách? To vôbec nie, ale pointa je v tom, aby sme nepoužívali tzv. Jednorázové plastové tašky, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie. Ide o také povzbudenie celkovo obmedziť v úvodzovkách závislosť od plastov. Takže dnes povinne, keď pôjdete na nákup, nezabudnite si z domu zobrať nejakú tašku, sieťku, do ktorej to všetko poukladáte a tým aj pomôžete trochu planéte. Na spokojne vezmite so sobou, my sa radi pridáme aj so skvelou hudbou. Z Rádia Košice už znie Scorpions.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Game on Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria zmení na najväčšiu gaming zónu leta. Čakajú ťa PS5, nadúpané herné PC, virtuálna realita a technologické novinky. Meet and greet za Simisterom a Haom. Čaká ťa rozhovor, autogramiáda a spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v Galérke.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pohodový piatok si užívate v spoločnosti Rádia Košice 3 minúty pred 10. A to znamená, že sa pomaly už pripravuje naša Romana s ďalšími správami. Tentokrát zavítame do Hanušoviec, kde malo vzniknúť múzeum, ale nastali komplikácie nejaké a v športe pôjdeme na basketbalovú palubovku. Takže zostaňte s nami a aj spolu s Majslom Smithom, ktorého práve posielame.

0: petície s viac ako 3200 podpismi, ktorej signatári žiadali vznik samostatného múzea. Podľa uznesenia mala nová rozpočtová organizácia PSK vzniknúť k 1. októbru. Majerský svoje rozhodnutie pozastaviť výkon uznesenia zdôvodnil nepriaznivým dosahom na rozpočet kraja, potrebou zvýšiť počet zamestnancov a im mzdové a prevádzkové náklady. Slovenská pošta predstavila nový koncept žltého lístka, ktorý prináša viac možností a najmä kontrolu nad tým, ako a kde si svoju zásielku možno prevziať. Viac už Eva Peterová.
1: Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
0: S distribúciou žltého lístka začne pošta v nasledujúcich týždňoch. Takmer 3000 ľudí museli evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Plamene v táborisku zničili už desiatky mobilných domov a rozšírili sa aj do nedalekého prístavu. Premiér uviedol, že od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov lesa. Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600. Zranených je vyše 12000 osôb. Slovenská basketbalová reprezentácia sa po prípravnom zápase v poľskom Krakove presunula do Spišskej Novej Vsi. Zverenci trénera Olivera Vidina tam včera v rámci prípravy na nedeľnejší súboj s Kosovom absolvovali úvodný tréning na palubovke položenej v hokejovej aréne.
2: Vyzerá to pekne, vyzerá to európejsky, tak ako má vyzerať prostredie basketbalové. Samozrejme, není to hokejová hala, není to kontakt hala. Ja viac ľúbim, jak je kontakt hala, že sú fanúšikovia bližšie k ihrisku, ale vyzerá to veľmi dobre. Ja som spokojný.
0: Podľa reprezentačného krídelníka Dávida Abrahama sľubuje špecifické basketbalové prostredie unikátnu atmosféru.
3: Čakám skvelú atmosféru, fakt vyzerá to tu super. SBA si myslím, že urobila dobrý krok, že to dala aj sem do Spišskej Novej Vsi, pretože ten basketbal si zaslúži, aby sa rozširoval aj do ďalších regiónov a je to super krok, že sme tuto na zimnom štadióne a veľmi sa na to tešíme.
0: Záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 medzi Slovenskom a Kosovom je na programe v nedeľu o 18. hodine. Dnešok ešte jasný až polooblačný, na Spiši aj s prehánkami, denné maxima 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 20 pri severozápadnom vetre. V tejto chvíli je na východe prevažne polojasno a do 25 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni máme 20 a Liptovský Mikuláš hlási do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný piatok želá Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Spice Girls a ich Stop ste počúvali v Rádiu Košice takto v závere pracovného týždňa, ale možno si už užívate prázdniny, ku ktorým rozhodne patria aj tábory, možno ste aj vychodievali niekedy a teraz posielate deti. A my si aj v tejto 60 minútovke jeden predstavíme. Tak zostaňte naladení a toto je už Tate McRae z Rádia Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Game on Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria

0: spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Správny čas prejsť do antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Skvelé piatkové predpoludne prajeme z Rádia Košice. 16 finále majstrovstiev sveta vo futbale nám pomaly vrcholí. Dnes večer sa začne posledný hrací deň a tým spoznáme kompletné 8 finálové dvojice. A ono možno to znie zvláštne, ale doterajšie výsledky ovplyvnili aj Slovensko, a to v rebríčku FIFA. Napriek tomu, že sme sa na majstrovstvá nekvalifikovali, po výkonoch v skupinách, ktoré predviedli naši susedia Česi, tak sa prepadli za nás na 48. miesto. Pričom my sme aktuálne na 45. priečke. Čiže tešíme sa aspoň z takýchto maličkostí a vy sa môžete takisto potešiť z našej hudby z Rádia Košice, ktorú si hráme. Toto je Peter Smorík.

0: Peter Cmorík, to boli časy, ste počúvali v Rádiu Košice a teraz je už čas skontrolovať aktuálnu situáciu na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a začíname obmedzeniami. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Do pondelka 6. júla bude prebiehať oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. Poďme na radar, ten ste nám hlásili na zjazde z D2 na Bratsku a hliadka je na Páričkovej. Po 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a my v tejto chvíli ideme na tábor. Prázdniny a dovolenky sa už naplno rozbehli a tradičnou súčasťou leta pre množstvo detí sú spomínané tábory, ktoré prinášajú jedinečné zážitky, ale najmä krásne strávený čas a nové kamarátstva. Mnoho zábavy a atrakcií v Košiciach ponúkajú denné tábory Steam Factory, o ktorých nám porozprávala event manažérka Laura Pastorová.
1: Steam Factory je teda najväčšie zábavné centrum na východe Slovenska, ktoré ponúka množstvo atrakcií priamo pod jednou strechou, takže náš program je naozaj plný pohybu, hier, víziev, ale najmä aj nových kamarátstiev. Je to taká kombinácia zábavy, dobrodružstva a samozrejme aktívneho leta. Program staviame hlavne na zážitkoch. Deti sú u nás, vyskúšajú laser game, lezeckú stenu, pixel arenu, ninja tower a rôzne iné atrakcie. To sú všetko samozrejme atrakcie, ktoré sú aj bežne dostupné počas roka, takže deti sa sem potom aj radi vracajú taktiež s rodičmi na nejaké detské oslavy alebo nejaké eventy.
0: Cieľom je priniesť každý deň niečo nové a vyhnúť sa stereotypu. Ak ste si práve povedali, že vaše dieťa možno nie je športový typ, absolútne to nevadí.
1: To, čo nás odlišuje, je podľa mňa pestrosť. Tým, že nejde o jeden univerzálny tábor, ale pripravili sme si až 8 rôznych tematických táborov. Každé dieťa si tak môže vybrať podľa toho, čo ho baví. Či už je to šport, dobrodružstvo, súťaženie alebo tvorivé aktivity. Rodičia zároveň ocenia, že si môžu flexibilne zvoliť termín, čiže dieťa nemusia prihlásiť iba na celý týždeň, ale je tu možnosť aj jeden deň, dva dní a rôzne.
0: Leto nás doslova pozýva odložiť mobily a vyskúšať nové aktivity. S čím sa často spája, nebudeme si klamať, aj strach rodičov.
1: Bezpečnosť je samozrejme u nás priorita, ako si myslím, že všade. Deti sú počas celého dňa pod dohľadom skúsených animátorov. Každá aktivita prebieha pod kontrolou a je prispôsobená samozrejme veku detí. Tým, že tam nie je len jeden animátor, ale sú viacerí, tak si to vedia pekne podeliť. Počas dňa majú deti zabezpečený pitný režim a stravu podľa programu tábora. Rodičia tak samozrejme musia nič riešiť, stačí priviesť dieťa a o zvyšok sa staráme my. Samozrejme vopred nám nahlási, ak sú nejaké intolerancie alebo niečo, to taká klasika už.
0: Veríme, že sme vás možno teraz aj trochu motivovali, ak si práve lámete hlavu s vymýšľaním programu pre vašich najmenších. Najmä keď viete, že počas leta musíte pracovať. Hoci Steam Factory neurčuje presnú vekovú hranicu, program je prispôsobený približne pre deti od 5 do 15 rokov. A čo si deťúrence z táboru odnesú?
1: Odnesú si určite kamarátstva, lebo tam vznikajú stále nejaké nové. Potom aj vidíme tie deti, že spolu prichádzajú. Taktiež väčšie sebavedomie a chuť sa hýbať a samozrejme skúšať nové veci. Pre veľa detí je to tiež prvý intenzívny zážitok bez rodičov a často práve odtiaľ odchádzajú nadšené a chcú sa vrátiť znova.
0: Pre deti je pripravený bohatý program počas celého dopoludnia aj popoludní. Nezabúda sa ani na oddych a prestávky na občerstvenie. A na záver si povedzme aj niekoľko praktických informácií. Prvé tábory totiž štartujú už budúci týždeň.
1: Je ešte možné sa prihlásiť, niektoré termíny sa samozrejme rýchlo zaplňajú, takže odporúčame rodičom neváhať dlho a rezervovať si miesto čo najskôr, keďže každý rok je o tie tábory naozaj veľký záujem. Prihlásiť sa môžu priamo na našom webe, na našej stránke steamfactory.sk v sekcii tábory. Stačí si iba vybrať termín, rezervovať miesto a vybavené.
0: A my vás už iba povzbudíme, aby ste do toho išli a pripravili vašim deťom nové nezabudnuteľné zážitky.

0: Naladené máte Rádio Košice a v tejto chvíli už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Sme radi, že ste s Rádiom Košice na cestách aj takto v Bratislave, poďme rovno na obmedzenie. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením. Radary sú na Panonskej ceste za Slovnatkou smerom na most SNP a na zjazde z D2 na Bratsku. Ďalej ešte pripomíname, že v Rači je z dôvodu prác uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Chili Fellas ste si vychutnávali z éteru Rádia Košice takto v piatok predpoludním a možno ste už aj vy tak myšlienkami na víkende, lebo viete, už nie je veľa a začne sa opäť oddych. Možno vám začína aj dlhšia letná dovolenka. Nech je to akokoľvek, sú to všetko dôvody na to kvalitne a s úsmevom na tvári naštartovať dni voľna. A to môžete urobiť aj prostredníctvom nášho éteru. Už po 15. vám naša Barbara dopraje takú terapiu pre vaše uši a vypočujete si to, čo si budete želať. Takže pokojne napíšte po 15. a my vám teraz hráme takisto skvelo a pohodovo. Olivia Dean, prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

30 Seconds to Mars a ich Dangerous Night ste počúvali z Rádia Košice takto 4 minúty pred 11. Síce sme ešte len v predpoludni, ale veríme, že vaša dnešná noc a aj večer budú skvelé. A to aj vďaka Rádiu Košice, pretože už tradične sa môžete tešiť aj na našu DJ's Party po 22. Dano sa s vami na dnes lúči, majte ešte krásny zvyšok piatka, ale aj skvelý víkend s Rádiom Košice. Ahojte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V obci Víťaz vyhlásili kvôli vode mimoriadnu situáciu. Sucho bude mať vplyv aj na žatvu. Humenské levy v ďalšej sezóne už bez vaška. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V obci Víťaz v Prešovskom okrese vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatočný prítok pitnej vody z vodných zdrojov do vodojemu a nedostatok vody v rómskej osade. Podľa starostu Michala Magdu je situácia závislá najmä od vývoja počasia.
2: Mimoriadnu situáciu sme vyhlásili v pondelok. Momentálne tým obyvateľom, hlavne z romskej osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody. Keďže oni bývajú v takých jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo, tak im to distribuujeme každý deň.
1: V obci teraz platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv aj na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico poukázal tiež na to, že pomerne významné budú aj regionálne rozdiely.
3: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 0,5 miliardy.

0: v žiadosti o občianstvo USA. Slovák požiadal o americké občianstvo až po nelegálnom hlasovaní vo voľbách. Za hlasovanie mu v prípade preukázania viny hrozí maximálne ročný trest odňatia slobody. Za nezákonné nadobudnutie občianstva to môže byť až 10 rokov. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý vypukol v apríli na holandskej výletnej lodi. Nákaza sa potvrdila u 12 ľudí a traja zomreli. Hokejisti HC19 Humenné si ďalšiu sezónu SHL musia poradiť bez 11 hráčov, ktorá opúšťa klub. Okrem nich však vedenie ohlásilo aj odchod dlhoročného kapitána Filipa Vaška. 32-ročný hokejista sa v Humennom narodil, hokejovo tam vyrastal a pôsobil tam už 9. sezónu. Zemplínčania okrem toho oznámili, že na poste hlavného trénera a asistenta zostáva overená dvojica Andrej Parfionov a Marcel Šimurda. Po ročnej prestávke trénerskú dvojicu opäť doplňa brankárska legenda Stas Galimov. Záver pracovného týždňa ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a severozápadným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 30 stupňov, na Spiši od 20. Momentálne máme na východe 24 až 26 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove je 18 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Pekný piatok vám už zo štúdia Rádia Košice praje Karol. Verím, že je dnešný deň príjemný, nielen čo sa týka počasia, ktoré je dnes, dovolím si povedať, ideálne, ale že máte aj dobrú náladu. Ak to možno nie je úplne podľa vašich predstav, tak sa vám dnešok pokúsime trošku rozjasniť spolu s Lady Gaga a jej hitom The Dead Dance. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum

0: Spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: V nedeľu to bude 166 rokov, čo do Košíc prišiel prvý vlak.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Je 11.21, počúvate Rádio Košice a my sa už od Liny Majer a jej Raja posúvame na vaše cesty, teda na naše cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave začíname dopravnou nehodou, na ktorú si dajte pozor na Staromestskej pri najvyššom súde smerom od mosta SNP. Zdržíte sa tu. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Potom na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením. Poďme na radary, na tie pozor na Rožňavskej prišielke von z mesta a na Schneidera Trnovského pri kúpalisku smer centrum. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Ostaňte s nami.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Doja Cat a je Jealous Type. Teraz už sú na rade vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na Staromestskej pri najvyššom súde smerom od mosta SNP. Zdržíte sa tu. Potom pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitálska ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej do pondelka bude prebiehať oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. Radary sú na Rožňavskej pri šielke von z mesta, na Schneidera Trnavského pri kúpalisku smer Centrum a na Košickej pred mostom Apollo. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte

0: Vedieť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd. Na cesty pozdravuje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galé

0: spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pritom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Príjemný piatok 3. júla prajeme z Rádia Košice aj takto tesne pred 12. Už o malú chvíľu sa v našom éteri začnú ďalšie správy Rádia Košice pod taktovkou našej Romy. Už po celej sa to všetko začne, stačí ostať s nami a teraz aj spolu so Spin Doctors. Moje meno je Karol, prajem ešte pekný deň.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Most na Polo je už plne prejazdný. Univerzita Komenského má dvoch kandidátov na rektora. Rača stále nepozná prvého súpera. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Most Apollo v Bratislave je už plne prejazdný. Včera ho uzavreli smerom do Petržalky pre uvoľnený portál s veľkoplošnou dopravnou značkou. Policajti krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave pritom len na poludnie informovali, že most bude v smere do Petržalky uzavretý na nevyhnutne potrebný čas. Bratislavská polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý popoludní 3. júna odsudzil v priestoroch nákupného centra na Mlynských Nivách v hlavnom meste s kabelky mobilný telefón a peňaženku. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu osoby. Opozičné progresívne Slovensko podáva podnet na generálnu prokuratúru pre múr v areáli rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezdám, známeho ako Kukurica, ministerstvom obrany. Hnutie vyčíta ministerstvu, že pri oprave nepoužilo skutočné tehly, ale múr len namaľovalo. Kritizuje tiež, že zákazku mala získať firma blízka Smeru. Skupina Lacron sa stáva jediným akcionárom spoločnosti Vidrica Development a tým aj vlastníkom celého projektu Vidrica v Bratislavskom Podhradí. Po dokončení a skolaudovaní prvej etapy, otvorení nových ulíc a postupnom oživovaní retailovej zóny, tak projekt vstupuje do ďalšej fázy. Krátko po zmene v akcionárskej štruktúre plánuje developer spustiť predpredaj bytov v rezidenčnom komplexe V5, ktorý bude pozostávať z dvoch budov a prinesie 80 nových bytov. Súbežne pokračujú práce na ďalších častiach projektu, a to vrátane dokončovania rezidenčného objektu V4 a prípravy revitalizácie areálu historickej vodnej veže. O post rektora Univerzity Komenského v Bratislave sa uchádzajú dvaja záujemcovia. Súčasný rektor, profesor a právnik Marek Števček sa pokúsi svoj mandát obhájiť. Jeho protikandidátom bude docent a literárny vedec Jozef Tancer, ktorý v súčasnosti pôsobí ako prorektor univerzity. Nový rektor povedie univerzitu v nasledujúcom štvoročnom období. Verejné vypočutie uchádzačov sa uskutoční na zasadnutí

0: medzi OFK Vysoká Primorave 6. liga a EŠK Lozorno 5. liga. Predpokladaný dátum odohrania prvého kola je 1. augusta o 17. hodine. V Bratislave nás čaká ešte jasný až polojasný deň so severovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 29 až 31 stupňov. Aktuálne je v Bratislave slnečná do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové poludne aj na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Začíname dopravnými nehodami, ktoré sa stali na Staromestskej ulici pri Najvyššom súde smerom od mosta SNP. Vrátajte tu aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je na prístavnom moste smer Petržalka a aj na Ivanskej ceste za križovatkou z Galvanyho ste nám hlásili nehodu. Poďme aj na obmedzenia. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Radary na vás striehnú na Panonskej pri Slovnáte smer Slnečnice, potom na Lamačskej ceste pri Galérii smerom na Patronku a aj na Vajnorskej prišielke smer Centrum. To je z dopravného servisu všetko, sme radi za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Let me tell you.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na cestách hlavného mesta začíname dopravnými nehodami, ktoré sa stali na Staromestskej pri najvyššom súde smerom od mosta SNP. Ďalšia je na prístavnom moste smer Petržalka a nehoda je aj na Ivanskej ceste za križovatkou z Galvanyho smerom von z mesta. Pripomíname, že na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Poďme na radary, tie sú na Panonskej pri Slovnafte smer Slnečnice, taktiež na Vajnorskej pri Šelke smer Centrum a na Ružinovskej pri Lidli smerom na obratisko Električiek. To je všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko-Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzelenica.sk. Nech to para tlačí!
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18. Už dosť dobre znamená.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Obnova električkovej trate na Jazere ide do finále. Košická polícia vystríha pred letnými aktivitami na kolobežkách. Černáka potešil slovenský úspech v drafte. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Práce na modernizácii električkovej trate na košickom sídlisku nad Jazerom sú v záverečnej fáze. Mesto uviedlo, že aktuálne prebiehajú merania a kontroly koľají a preberacie konania na vybraných stavebných objektoch. V súťaži na zhotoviteľa zvíťazilo konzorcium firiem, pričom víťazná ponuka bola necelých 65 miliónov eur. Projekt je plne financovaný z eurofondov a rekonštrukcia má trvať do augusta. V roku 2020 sme vás v našom spravodajstve informovali, že Borovicový háj by sa mal zmeniť na oddychovú a relaxačnú zónu pre Košičanov. Sľuboval to vtedy primátor Jaroslav Polaček na veľkolepom niekoľkohodinovom briefingu priamo na Popradskej ulici za účasti poslancov i odborníkov.
2: V tejto chvíli sme v jednaní aj s poslancami mesta, aj so súkromnou spoločnosťou, ktorá vlastní štvrtinu týchto parciel. A je našim cieľom a bolo by aj hriechom, keby sme nevyjednávali s touto spoločnosťou a nerobili všetky kroky a opatrenia k tomu, aby tie parcely, ktoré mestské nie sú, sa stali mestskými, aby sme mohli začať do tohto Borovicového hája investovať.
1: Mestský poslanec a predseda občianskeho združenia Borovicový háj Dominik Karafa nám v súčasnosti potvrdil, že doteraz sa tak nestalo a mesto stále nemôže zasahovať do územia.
3: Pozemky v Borovicovom háji a celý Borovicový háj nie je majetkovo vysporiadaný. To je vlastne príčina toho, prečo mesto nemôže čerpať na revitalizáciu územia externé zdroje, pretože nevlastní väčšinu pozemkov.
1: Gro aktivít občianskeho združenia v Borovicovom háji sa tak zameriava len na údržbu zelene a doplnenie herných prvkov, ktoré by mali pribudnúť aj v tomto roku. Nová výsadba, ako to radnica prezentovala ešte v roku 2020, sa však zrealizovať nedá, pretože by sa v tomto prostredí neujala. Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Školské lavice ostali prázdne a ulice, sídliská, cyklochodníky či parky sa zaplnili deťmi na bicykloch a elektrických kolobežkách. Každoročne sú však prázdniny aj obdobím, keď pribúdajú dopravné nehody, pri ktorých sú ohrození práve tí najzraniteľnejší. Košická polícia preto pripomína, že elektrická kolobežka nie je hračka a pri chvíľke nepozornosti dokáže spôsobiť fatálne následky, pokračuje Jana Jelešová.
4: Polícia každoročne eviduje dopravné nehody s účasťou elektrických kolobežiek. Najčastejšími príčinami sú

0: dovolená. Na chodníku smie jazdiť len takou rýchlosťou, aby neohrozil ani neobmedzil chodcov, ktorí majú vždy prednosť. Jazdec je povinný venovať sa vedeniu kolobežky a dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Ani elektrická kolobežka nie je prostriedkom na predvádzanie sa či riskovanie.
1: Za priestupok na elektrokolobežke môže policajt uložiť blokovú pokutu do výšky 50 eur, v správnom konaní až do 100 eur. Polícia bude v hliadkovaní a kontrolách aj pri kolobežkároch pokračovať i počas leta. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vzniklo nové fyzikálne laboratórium. Zástupca riešiteľa projektu a bývalý rektor UPJŠ Pavol Sovák doplnil, že laboratórium zakrátko rozšíri ešte ďalší prístroj.
2: Čo sa týka nejakého vplyvu pre spoločnosť alebo ten spoločenský dopad, tak samozrejme je to exkluzivita pracoviska ako takého, ktoré má tým pádom nástroj na komunikáciu so svetom. Je to veľká príležitosť pre terajších stredoškolákov, aby prišli do prostredia študovať, kde naozaj je to vybavenie zodpovedajúce veľmi dobrému európskemu štandardu. A teda aj projekty, ktoré sa tu budú robiť, budú zamerané v oblasti materiálového výskumu.
1: Potenciál jeho využitia je v energetike, skladovaní energie, batériách alebo v rámci vodíkových technológií. Projekt je financovaný z plánu obnovy s rozpočtom zhruba 3 milióny eur. Obranca Erik Černák má za sebou veľmi rušnú a fyzicky náročnú sezónu. 29-ročný Košičan stroskotal v drese Tampa Bay Lightning v prvom kole play-off po prehre v 7. zápase série s Montrealom a v reprezentačnom drese pomohol k zisku výborného 4. miesta na Olympiáne v Cortine.
3: Tak z začiatku som mal zranenie, ktoré sa ťažko dalo ovplyvniť. Mal som zlomený prst, potom som sa z toho rýchlo dostal, aby som stihol tú olympiádu. Olympiáda bola fakt vynikajúca, urobili sme celkom dobrý výsledok na to, že sme menšia krajina a myslím si, že všetci sme z toho užili, či už hráči alebo fanúšikovia. A potom škoda, že sme prehrali v tom 7. zápase proti Montrealu. Myslím si, že sme boli lepší v tom zápase, ale na to sa nehrá, hraje sa na výsledok. Prehrali sme, takže sezóna dopala ako dopala, ale myslím si, že to bolo fajn.
1: Po sezónne obdobie využil Černák na doliečenie zranení a aktuálne už v Košiciach absolvuje 5. týždeň letnej prípravy.
3: Som úplne v pohode. Ja už som bol v pohode aj po play-off. Mal som také zranenie, pre ktoré som musel vymeškať 3 alebo 4 týždne rovno po sezóne, ale teraz som úplne fit, trénujem už, chodím na ľady, chodím do posilovne s Dánom Kičurom.
1: Dvojnásobného víťaza Stanleyho pohára potešil úspech Slovákov v drafte NHL. Kluby z najlepšej ligy sveta si vybrali až v 8 našich hráčov, pričom Černákova tam pasiahla po 20-ročnom obrancovi Tomášovi Královičovi.
3: Myslím si, že to je výborné, predsa posledné roky sme toľko tých draftovaných hráčov nemali. Tento rok sme mali ich 8, takže je to dobrá vizitka. V Tampe tých Slovákov a Čechov posledné roky nebolo skoro vôbec okrem mňa, takže som rád, že tam je aspoň nejaký Slovák teraz. Všetko má pred sebou, musí dostať tú zmluvu a nejako sa tam presadiť, ale určite mu držím palce, som za to rád, že bol draftovaný.
1: Nasledujúca sezóna bude pre košického obrancu 9. v drese Tampa Bay. V doterajších 593 zápasoch v profilíge nazbieral 29 gólov a 113 asistencií. Dnešok v metropole východu ešte prevažne polooblačný a počas víkendu spočiatku jasno, neskôr mraky pribudnú a vylúčené nie sú ani prehánky, zajtra 23 až 25 stupňov, v nedeľu do 23 a k tomu prevažne slabý vietor. Aktuálne je na východe prevažne pod mrakom, Košice a Humene hlásia 24 stupňov, Rožňava 25, Trebišov a Michalovce majú 26, Prešov do 22, v Spišskej Novej Vsi je 21 stupňov, Poprad má 20 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom o stupeň menej. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria

0: spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pritom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: S rádiom Košice.
3: V nedeľu to bude 166 rokov, čo do Košíc prišiel prvý vlak.
2: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Ivanskej ceste za križovatkou z Galvanyho smerom von z mesta. Poďme na obmedzenia. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radari si dávajte pozor na Bratskej ulici pred zjazdom na Panónsku cestu a na Gagarinovej pri Lidli smerom von z mesta. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Učili sme sa, že 19. storočie je storočím pary a že tá para parádne rozpohybovala stroje od výmyslu sveta vrátane lokomotív. Železnice v polovici 19. storočia začali pretínať krajiny. V rámci rakúsko-uhorskej monarchie dorazil prvý vlak do Košíc 5. júla v okrúhlom roku 1860. Ten úplne prvý vlak bol služobný. Pravidelne začali k nám premávať až od 14. augusta na trati z Miškovca. Okrem zastrešenej budovy nástupiska v Košiciach bolo vtedy naokolo už vystavané aj tzv. Železničné mestečko, čo znamenalo vodárenskú vežu, výhrevne, remízy pre osobné vagóny, žeriavy a skladisko. Budova pre cestujúcich bola vtedy včlenená medzi prevádzkové budovy. Časom neďaleko pristávali aj poštu. Onedlho postavili aj trať do Čopu. V septembri 1870 dali do prevádzky aj trať na úseku Košice-Obišovce s odbočkou do Prešova, čím sa z košickej stanice stala železničná križovatka. Napokon pribudla aj trať Košice-Turňa. To bolo v roku 1890. Stará budova stanice prestávala už kapacitne postupne stačiť, preto zadali projekt výstavby novej architektovi Jozefovi Hubertovi. Ten košickú železničnú stanicu navrhol tak, že sa podobala na francúzske renesančné zámky. Nečudo, architekt sa inšpiroval romantizmom. Budovu dostavali v roku 1896 a vyzerala tak, že každému, kto ju videl, či už vtedy naživo, alebo čo i len teraz na fotke, je ľúto, že v Košiciach už nestojí. Ani novšia budova stanice však o nejakých 80 rokov už kapacitne nestíhala, preto v roku 1974 otvorili na jej mieste ďalšiu. A pritom ešte v decembri 1974 cestujúci prichádzali na starú stanicu, no v januári 1975 už na novú stanicu, ktorú poznáme aj my. Škoda, že z tej starej nebola ponechaná aspoň nejaká časť, ako trebárs v Prahe na hlavním nádraží. Bolo by sa to dalo sklbiť, keďže stará budova stála trošku viac vpredu. V modernej budove od architekta Ota Žiaka bolo však viacero hodnotných výtvarných diel. Dizajnové sedačky, ako aj veľké hodiny navrhnuté iba pre túto košickú stanicu. Žiaľ, po poslednej prestavbe sa viacero z týchto nádherných umeleckých diel nevrátilo naspäť. Ani neopakovateľné staničné hodiny v interiéri už asi neuvidíme.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radary si dávajte pozor na Bratskej ulici pred zjazdom na Panonsku a na Lamačskej ceste pri galérii smerom von z mesta. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice Primline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je od nás všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Župani rokovali v Bruseli o najmenej rozvinutých krajoch. Kyjev hlási po útokoch znečistené ovzdušie. Slovenskí hokejbalisti vedú tabuľku. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Delegácia predsedov Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja zavítala do Bruselu na rokovania zamerané na tvorbu budúceho viacročného finančného rámca Európskej únie. Chcú, aby boli financie v rámci krajiny delené spravodlivejšie. Predseda Prešovského kraja Milan Majerský dodal, že ide predovšetkým o tri najmenej rozvinuté kraje na Slovensku: Prešovský, Košický a Banskobystrický.
2: Kraje, ktoré majú aj svoje problémy s marginalizovanou rómskou komunitou, málo pracovných príležitostí, sme hraničiacimi krajmi, napríklad aj s Ukrajinou. Takže tých príležitostí je naozaj na rozvoj málo a aj veľké množstvo odchádzajúcich ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, nám sťažujú situáciu. Práve preto rokujeme, aby nové programové obdobie bolo pre nás veľkou a môžem povedať väčšou príležitosťou na rozvoj.
1: V Bruseli sa pri tejto príležitosti stretli aj so stálym predstaviteľom Slovenska pri Európskej únii Jurajom Nociarom. Cenovo lákavé napodobeniny z neoverených e-shopov, sociálnych sietí či trhovísk môžu so sebou niesť aj zdravotné riziko. Upozorňuje na to finančná správa. Colníci podľa Daniela Kováča v lani zadržali vyše 34 tisíc kusov falšovaného tovaru.
3: Falzifikáty totiž nie sú len otázkou výhodnej ceny, ale môžu znamenať aj vážne zdravotné riziko. Podozrivo nízka cena by mala byť pre spotrebiteľa varovným signálom bez ohľadu na to, či nakupuje cez internet alebo na trhovisku. Falzifikát nie je len lacná či menej kvalitná napodobenina originálu. Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality.
1: Falšovaný tovar vo viac ako 90% prípadov končí zničením pod colným dohľadom. Záchranný tím zo Slovenska pokračuje v pátraní v oblastiach postihnutých ničivým zemetrasením vo Venezuele. Zavčera sa mu nepodarilo nájsť v troskách žiadnych preživších. Návrat našich záchranárov na Slovensko je naplánovaný v nedeľu do poludnia. Kyjevská vojenská správa vyzvala obyvateľov ukrajinského hlavného mesta, aby obmedzili svoj pobyt vonku. Ide o reakciu na znečistenie ovzdušia, ktoré zapríčinili požiare po rozsiahlom ruskom útoku. Najnovšie správy hovoria o 30 obetiach. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov zvíťazili aj vo svojich ďalších dvoch dueloch na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. Včera zdolali Veľkú Britániu 16-0 a neskôr si poradili s výberom Česka 4-3 po nájazdoch.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria

0: Spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave máme novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Prievozkej ulici pred križovatkou s Bajkalskou smerom od Gagarinovej. Zvyšte tu preto opatrnosť. Opatrní buďte aj na moste Lanfrancony, kde prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radar si dávajte pozor na ceste na Senec pri Tesku smerom von z mesta a hliadky sú na ulici Schneidera Trnavského smer Karloveská a na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smerom od Dolnozemskej. Aj na cestách sme najbližšie k vám. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nás aktualizujte.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na cestách hlavného mesta počítajte už so zdržaním na Vajnorskej ulici smerom von z mesta a aj na D1 od Niu po Gagarinovú ulicu. Pripomíname, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Zhodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Radary ste nám hlásili na ceste na Senec pri Tesku smerom von z mesta a aj na Einsteinovej pri OMV smer Aupark. Hliadka je na ulici Šnajdra Trnavského smer Karloveská. Na záver ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexího je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je od nás všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

skladbou Koniec a ten dáme o 5 minút aj 14. hodine a privítame tak 15. konkrétne so správami. Spomeneme v nich tie najdôležitejšie informácie z domova, ale nevynecháme pritom ani šport a pridáme k tomu celému ešte aj počasie, takže určite zostaňte naladení.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V hlavnom meste sú vydané výstrahy pred silným vetrom. Bratislavské letisko sa bude rozširovať. Šábo odchádza do Ameriky. Je krátko po 15. Začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. V Bratislave sú vydané nové výstrahy pred silným vetrom. V nárazoch môže dosahovať až 65 km za hodinu. Výstrahy platia za cieľ do 15.30. Premiér Robert Fico oficiálne požiadal Bratislavské letisko, aby vzhľadom na hospodársky rast na letisku a rast počtu cestujúcich predložili na zasadnutie vlády v auguste alebo v septembri stratégiu ďalšieho rozvoja letiska.
2: Keď sa postavíte čelom k terminálu bratislavskému, tak máte po ľavej ruke ešte starý terminál a potom tam máte General Aviation terminál. Tento úsek by sa celý prerobil na ďalší terminál, ktorý by možno vybavoval destinácie mimo Schengenu a potom by sme išli do pravého uhla, kde by sa mohlo pokračovať z General Aviation Terminál s terminálom pre lety mimo Schengenu.
1: Celkové odhadované náklady na rozšírenie letiska alebo výstavbu nového terminálu vrátane stojísk pre lietadlá, ktoré sú nevyhnutné pre prudký nárast počtu cestujúcich, sú predbežne 50 miliónov eur. Letisko by si na investíciu malo zobrať úver.
2: Ak máte hospodárske výsledky v roku 24 2,5 milióna, v roku 25 3,5 milióna, banky majú záujem spolupracovať s letiskom.
1: A poďme aj na iné témy. Bratislavská polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý popoludní 3. júna odsúdil v priestoroch nákupného centra na Mlynských Nivách v hlavnom meste z kabelky mobilný telefón a peňaženku. Vyzýva preto občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k tejto osobe, aby ju ohlásili polícii. Mestská časť Rača bude mať nového poslanca. Stane sa ním Juraj Dobšovič, ktorý by mal zložiť sľub na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. V poslaneckom zbore nahradí Miloša Máťuša, ktorý prišiel o mandát pre absenciu na rokovaniach poslaneckého zboru. Najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva v Rači má byť 22. septembra. Na nádvorí Starej radnice v Bratislave si môže verejnosť pozrieť archeologický unikát, zuhoľnatený peceň chleba zo sklonku rímskej doby. Chlieb, ktorý upiekli pred viac ako 1500 rokmi, je ústredným exponátom mini výstavy s názvom Devínsky unikát. Prístupná je do konca septembra. Začiatkom jesene pripravuje mesto k mini výstave aj sprievodný program na hrade Devín. Lukáš Šabo odchádza hrať volejbal do USA. Mladý smečiar VK Slovanu si po jednej sezóne v mužskom týme vyskúša zámorský angažmán, kde bude popri volejbale aj študovať. Dnes v Bratislave ešte s malou oblačnosťou, víkend v hlavnom meste spočiatku so slnkom, ale postupne oblačný, s teplotami do maximálne 30 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 26. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný piatok praje Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

cesta správy je tu dnes Baška. Cesty pre vás aj naďalej kontroluje Juraj. Od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara. Tak si teda poďme toto piatkové popoludne vychutnať a odštartujme víkend aj spoločne s dobrou hudbou. V najbližších minútach nás už hudobne naladí skupina Alone.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16.

0: Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové piatkové popoludnie.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Je to tak, v Rádiu Košice štartujeme takto v piatok víkend, a to aj spoločne s vami, pretože ako je u nás zvykom, tak v piatky vám hráme na želanie, a to skladby, ktoré máte radi, alebo ktoré sa vám spájajú s nejakými zážitkami. Dnes sa vás konkrétne na našom Facebooku pýtame, ktorá skladba sa vám nezameniteľne spája s letom. Čiže stačí vám ju počuť jej prvé tóny a hneď si spomeniete na nejaký letný zážitok s kamarátmi alebo rodinou a podobne. Tak také skladby presne dnes hľadáme, pokojne nám choďte napísať, ktorá je to pre vás, a my vám ju už počas tohto vysielania zahráme.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice. What up?

0: Rádio Košice, v ktorom sme aj takto v piatok popoludní najbližšie k vám a v tejto chvíli už vyrážame skontrolovať situáciu v doprave.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách Metropoly Východu sa aktuálne zdržíte na Herlianskej ulici smerom na Lingov, potom v Prešove na Dukujanskej smerom na hotel Šariš a v Poprade na výjazde z mesta smerom do Hozelca. V Michalovciach máme novú dopravnú nehodu na Močarianskej ulici pri Slnavte smerom von z mesta. Zrazili sa tu dve autá a rátajte tu aj so zdržaním. V Michalovciach sa ešte zdržíte na Humenskej ulici smerom na kruhový objazd. Radari ste nám hlásili v Košiciach na triede KVP pred poliklinikou smerom od Luníka 9, taktiež v Prešove na Levočskej ulici pri Lidli smerom von z mesta a aj na D1 za odpočívadlom Malý Šariš smerom od Prešova a na D1 za Liptovským Hrádkom smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Krásnohorskom Podhradí smer Rožňava a v Nižnej Hutke smerom od Košíc. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladení ste na Rádio Košice, pohodové počúvanie želáme, je piatok 3. júl, toto sme si pre vás v hudobnom kalendári pripravili. Štartujeme v roku 1952, keď sa narodila americká speváčka Laura Branigan.

Keď mala 30, naspievala svoj prelomový hit Gloria, ide pritom o prerábku rovnomennej piesne talianského speváka Umberta Tociho. Preslávil ju aj ďalší hit Self Control, čo je tiež cover talianskej produkcie. Pôvodne ju naspieval Talian Raff. Laura Branigan sa podieľala aj na soundtrackoch filmov Flashdance a Krotitelia duchov, bohužiaľ opustila nás prískoro, mala iba 52. V auguste to už bude 22 rokov, čo nie je medzi nami. Teraz niečo pre nadšencov 80-tych rokov. 3. júla 1983 sa Wham vyšplhali na vrchol domáceho britského rebríčka albumov.

Podarilo sa im to s ich debutovým albumom Fantastic, na ktorom nájdeme napríklad jeden z našich letných hitov, skladbu Club Tropicana. Album predstavil svetu mladú britskú dvojicu, ktorá si svojimi pesničkami získala milióny fanúšikov a z ktorej začal postupne vyčnievať jeden z nich, a to George Michael. 3. júla 1988 sa v Británii stal singlovou jednotkou hitparády tento slaďák.

prvej pozícii bol Havajčan Glenn Medeiros s piesňou Nothing's Gonna Change My Love For You, ktorý ako 18-ročné ucho bol jedným z najmladších interpretov, ktorým sa niečo také podarilo. Rok neskôr sa narodila Elle King.

Americká country a bluesrocková speváčka, civilným menom Tanner L. Schneider, je dcéra herca Roba Schneidera, ktorý je známy napríklad z filmu Deuce Bigelow, dobrý stripter. L. sa ale rozhodla používať priezvisko svojej matky, bývalej modelky London King, aby si ju v branži nespájali s úspechmi jej otca. Poďme teraz za úspešnou Lily Allen, ktorá 3. júla 2006 vydala túto úsmevnú pesničku.

Smile je jej debutový single, v ktorom si požičala melódiu piesne Free Soul jamajskej formácie Soul Brothers. V pesničke sa Lily Allen vysmieva svojmu bývalému, ktorý sa o ňu znovu neúspešne snažil, potom ako s ňou nepekne zaobchádzal, keď spolu chodili. V jej rodnom Anglicku sa zo skladby stal ihneď obrovský hit. A 3. júla 2018 sa Cardi B stala prvou reperkou, ktorá sa po druhý raz dostala do čela americkej singlovej hitparády.

Yes. Potom, čo bola rok predtým prvá s pesničkou Bodak Yellow, sa jej to podarilo s piesňou I Like It, v ktorej jej sekundujú Bad Bunny a J Balvin. Na Spotify sa s touto skladbou stala zároveň prvou reperkou, ktorá prekonala miliardu streamov. Na letnú náladu nadviažeme aj na záver spolu s Wham a ich jednotkou britského albumového rebríčka z roku 1983. A z albumu Fantastic si vyberáme letnú pecku Club Tropicana.

0: skupina Aja spievala v rádiu Košice o tom, aký je piatok krásny, tak veríme, že presne taký je aj ten váš a my vám k tomu teraz pridáme aj dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu na Trenčianskej ceste pri Lidli smer Bajkalská ulica. Ďalšia nehoda je na prievozke za križovatkou s Bajkalskou smerom od centra. Zvyšte tu opatrnosť. So zdržaním rátajte na D1 od Nív až po Gagarinovú ulicu. Ďalej pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na Belopotockého ulici taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dajte pozor na Vajnorskej ulici pri Suzuki smerom do mesta. Na záver vám ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce potrvajú do konca roka 2027. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Game on Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria zmení na najväčšiu gaming zónu leta. Čakajú ťa PS5, nadúpané herné PC, virtuálna realita a technologické novinky. Meet and greet za Simisterom a Haom. Čaká ťa rozhovor, autogramiáda a spoločné fotenie. Od 10. do 18. zaží deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď

Rádio Košice máme 4 minúty pred 16. a to u nás znamená, že hudbu budeme meniť za spravodajské informácie, tentokrát z regiónov. Pôjdeme sa pozrieť do Prešova, ale nevynecháme pritom ani Michalovce či napríklad Liptov. Takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým stíhame Bruna Marsa a jeho skladbu I Just Might. Nech sa dobre počúva.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: V Prešove vybudovali nabíjačky na elektromobily. Rozdelenie volebných obvodov v Michalovciach preverí prokuratúra. Basketbalisti sa udomácnili na Spiši. Je presne 16 hodín, sú tu regionálne správy Rádia Košice. Prešovská radnica vybudovala pri svojich školách a škôlkach vyše 40 nabíjacích bodov pre elektromobily. Verejnosť ich už môže využívať. Projekt nadväzuje na koncept zdieľanej energie, v rámci ktorého sú pilotnými bodmi zdieľania prebytkov elektrickej energie z mestských fotovoltických panelov Materská škola Bratislavská a Základná škola Bajkalská. Viac už primátor František Oľha.
2: Sú to verejne dostupné nabíjacie body, ktoré fungujú na platbu univerzálnou aplikáciou, ktorú si vie nainštalovať každý obyvateľ, nie len Prešova, ale celého Slovenska. Aj zo zahraničia si vedia nabíjať auto na týchto nabíjacích staniciach.
1: Dôležitý rozmer projektu predstavuje aj jeho vzdelávací presah. Za odbor školstva na Mestskom úrade pokračuje Veronika Kmetony-Gazdová.
3: Žiaci majú možnosť priamo v svojom školskom prostredí vnímať fungovanie obnoviteľných zdrojov energie a moderných technológií, mobility priamo v praxi. Tento energokoncept zahŕňa aj fotovoltaiky na školách, ktoré posúvajú energiu do ďalších škôl, a tie školy, pri ktorých sú inštalované tieto body, tak samozrejme aj z tejto energie čerpajú.
1: Prvým dvom školským zdrojom sa už čoskoro pripojí fotovoltický zdroj na Základnej škole Mirka Nešpora a v škôlke Márie Podhájeckej. Rozdelením volebných obvodov a počtu poslancov v Michalovciach pre komunálne voľby v tomto roku sa bude zaoberať prokuratúra. Podnet podal mestský poslanec a kandidát na primátora Erik Sibal. Podľa neho schválený model nerešpektuje pomer počtu obyvateľov k počtu poslancov v jednotlivých obvodoch.
4: Počet poslancov musí byť pomere k počtu obyvateľov. A napriek tomu tí poslanci to neschválili. A hneď v ten večer verejný ochranca práv oznámil, že tá jeho argumentácia o tom, že má byť pomerné zastúpenie, bola úspešná na ústavnom súde a zrušil časť zákona o meste Bratislava. Mňa ide o to, aby bol dodržaný zákon a aby bola dodržaná európska judikatúra a aby bol dodržaný ten list, ktorým nás verejný ochranca upozornil, že v roku 2018 až 2022 sme pri voľbách nemali pomerné zastúpenie obyvateľov k poslancom.
1: Radnica tvrdí, že postupovala v súlade so zákonom. Schválený model považuje za najvhodnejšie riešenie pre mesto. Radnica uviedla, že zatiaľ nemá oficiálnu informáciu ani doručené upovedomenie o podnete na prokuratúru. V prípade žiadosti je pripravená poskytnúť potrebnú dokumentáciu, a to vrátane informácií o komunikácii s verejným ochrancom práv a záveroch odbornej komisie. V rekreačnom areáli vo Vyšnej Slanej je nevšedný letný tábor. Svoj čas tam spoločne s deťmi prežívajú oteckovia. Mamičky doň majú naopak vstup zakázaný. Hlavným vedúcim je Peter Marček. Každý táborový deň začína hlasným budičkom a povinnou rozcvičkou.
5: Hovorí sa, že ranné vtáča ďalej doskáče, takže každé ráno si prebehneme svoje kosti, klby. Decká to majú veľmi radi. Tatinovia sa prispôsobia, trochu sa zadýchajú, ale je to ono.
1: V tábore trávia svoj čas aj nepočujúce deti s oteckami. Aby mohli komunikovať s ostatnými, Peter Marček tam organizuje lekcie posunkovej reči. Oteckovia pre deti organizujú aj aktivity, pri ktorých by mamkám vlasy dubkom stávali. Napríklad nocovanie v lese, vzájomné ostreľovanie sa šiškami alebo zapaľovanie ohňa v prírode. Otec Jan Vlasko pripúšťa, že manželka mu chýba. Počas tábora si však aspoň odpočinie.
6: Vlá nás to asi užívala doma. Lebo týždeň bez nás asi nebola nikdy, takže ale hovorím, môžeme sa tu aj my a je tu super prostredie a super partia.
1: A poďme aj na Liptov. Letné prázdniny na Liptove otvára rodinný rozprávkový festival Za siedmimi horami. Tento rok sa na ňom počas 6 dní predstaví 12 bábkových divadiel i multižánroví umelci a lektori z oblasti zdravia, prírody, vedy a techniky. Popri účinkujúcich zo Slovenska na podujatí vystúpia aj umelci z Česka, Poľska a Lotyšska. Na programe sa podieľajú aj slovenské univerzity. Za STU pokračuje Juraj Rybanský.
7: Dnešný svet patrí technike, ktorá nás prevádza od rána do večera, veľkých aj malých. Chceme už deťom

0: Olivera Vidina tam včera v rámci prípravy na nedeľnejší súboj s Kosovom absolvovali úvodný tréning na palubovke položenej v hokejovej aréne.
1: Vyzerá to pekne, vyzerá to európejsky, tak ako má vyzerať prostredie basketbalové. Samozrejme, není to, to je hokejová hala, není to kontakt hala. Ja viac ľúbim, jak je kontakt hala, že sú fanúšikovia bližšie k ihrisku, ale vyzerá to veľmi dobre. Ja som spokojný.
0: Podľa reprezentačného krídelníka Dávida Abrahama sľubuje špecifické basketbalové prostredie unikátnu atmosféru.
2: Čakám skvelú atmosféru, fakt vyzerá to tu super. SBA si myslím, že urobila dobrý krok, že to dala aj sem do Spiske Novej Vsi, pretože ten basketbal si zaslúži, aby sa rozširoval aj do ďalších regiónov a je to super krok, že sme tuto na zimnom štadióne a veľmi sa na to tešíme.
0: Záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 medzi Slovenskom a Kosovom je na programe v nedeľu o 18. Víkend z počiatku s malou, neskôr so zväčšenou oblačnosťou. V nedeľu sa miestami objavia prehánky alebo dážď, búrky čakáme iba ojedinele. Teploty vystúpia počas celého víkendu od 18 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Momentálne je na východe 23 až 25, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši okolo 21 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Hlušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

naladené máte frekvencie Rádia Košice. Hrali sme si LP aj takto po 16. Vás od mikrofónu pozdravuje Barbara. A takto v piatok štartujeme spoločne s vami víkend a hráme vám samozrejme aj na želanie. Dnes sa vás pýtame, ktorá skladba sa vám vždy spája s letom. Tak nám určite choďte na

0: náš Facebook napísať, ktorá by to mala byť, a my vám ju už aj v tejto hodine zahráme.
1: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galé

0: Spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Košice, I'll stand by you a my pre vás tiež vždy stojíme a takto v piatok popoludní štartujeme spoločne aj s vami víkend. Dnes vám hráme skladby, ktoré sa vám vždy spájajú s letom a Martin nám napísal, že pre ňo to je skladba Summer in the City od Joea Cockera, čiže na začiatok leta absolútne ideálne, tak snáď sa nielen Martinovi spájajú s touto skladbou nejaké tie pekné letné spomienky. No a my si ju už teraz z Rádia Košice aj zahráme. Príjemné počúvanie.

0: Joe Cocker nám v Rádiu Košice ukázal, ako to vyzerá počas leta v meste a my pre vás už teraz máme informácie o tom, ako to v piatok popoludní vyzerá na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú pokojné, no stále sa zdržíte na D1 od Niv až po Gagarinovú ulicu. Poďme na obmedzenia. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitálska ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na moste Lanfrancony aktuálne prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasne dopravným značením a semaformy. Pripomíname, že v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovú. Ďalej na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na Svetopolkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je z dopravného servisu všetko. Sme veľmi radi za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa takto v piatok popoludní naladíme športovo.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Košíc odchádzal ako 16-ročný chlapec a teraz sa po dlhých 17 rokoch vracia v pozícii bronzového olympijského medailistu, víťaza Memorial Cupu, Calder Cupu i Spengler Cupu. Útočník Tomáš Jurčo prináša do slovenského kádra oceliarov neoceniteľné skúsenosti z NHL, KHL či švajčiarskej NL.
2: Je to zaujímavý pocit, je to veľmi príjemné. Stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastala také obdobie v osobnom živote, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že poteším aj fanúšikov.
0: Hoci je kariéra 33-ročného útočníka pestrá a bohatá, v našej najvyššej súťaži ešte neodohral ani jediný zápas. Na jeho návrat sa tak tešia aj jeho najbližší.
2: To je ďalšia vec, na ktorú sa teším a hlavne na to sa tešia moji blízky a jasné, že boli niekoľkokrát za hranicí, ale je to predsa trošku iné a bude to zaujímavá sezóna aj z hľadiska toho, že je tu vlastne, vyrastal som tu a je tu plno známych a plno kamarátov, ktorí budú chcieť chodiť na tie zápasy a budem sa s tým musieť vysporiadať, že určite bude nejaký ten dopyt po lístkoch do mňa a sú to veci, áno, na ktorými som rozmýšľal, ale to sú také príjemné starosti.
0: Počas väčšej časti kariéry obliekal Tomáš dres číslom 13. To je však pod stropom Steel Arény vyvesené na poctu Jánovi Selvekovi.
2: Všetky tie žiacke kategórie som odohral s 13-kou a ja som zažil Arného Protáka, ktorý tu 13-ku mal, že pána Selveka som až tak ja nezažil. Ale sú to obidve legendy, takže myslel som, že bolo by to trošku možno také menej úctivé voči ním si to obliec, takže rozhodol som sa pre 92-ku, to je vlastne rok narodenia, keď som sa narodila. Pár sezón som ho mal aj v iných, aj v Zámorí, aj v KHL, takže 92-ka, no.
0: Bronzový medailista z olympiády v Pekingu so sebou prináša bohaté skúsenosti zo svetového hokeja. V prestížnej NHL odohral v dresoch Detroitu, Chicago, Edmontonu a Las Vegas 231 zápasov, v ktorých nazbieral 55 kanadských bodov za 23 gólov a 32 asistencií. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL, vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. V Košiciach by sa tak mal zaradiť medzi lídrov ofenzívy.
2: Som na to pripravený, budem s tým musieť rátať, že asi to tak bude a snažím sa hlavne na to nemyslieť a robiť si svoje veci tak, ako či som hviezda tímu alebo piatá peťka, tak snažím sa proste robiť to isté a sústrediť sa na to, aby som čím viac pomohol tímu a bol 100%.
0: Košičania sa rozhodli pokračovať v ceste budovania kádra bez zahraničných hráčov a Jurčo si tak v šatni vôbec prvýkrát v profesionálnej kariére užije komunikáciu v rodnom jazyku.
2: Je to veľmi zaujímavé, je to taký detail, nad ktorým som sa minule aj tak zamyslel, že je to celkom taká novinka pre mňa, že každý rozpráva vlastne po slovensky a rozumiem aj to, čo vlastne nechcem, čo ide úplne z diaľky a je to také, no po tých rokoch je to trošku divné, ale nesťažujem sa na to.
0: Tomáš Jurčo podpísal s vedením HC Košice ročný kontrakt a aktuálne sa už pripravuje s tímom oceliarov.
1: Rádio Košice žije športom.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice a pred chvíľou sme hovorili o hokeji a pri športe aj ostávame, pretože aj tento víkend bude pre mnohých fanúšikov patriť v jednotke. Čaká nás veľká cena Veľkej Británie a k tomu všetkému to bude aj šprintový víkend. A prečo to celé spomínam, tak aj tento rok sa pred nedeľnou veľkou cenou predstavia všetci piloti v monopostoch vyrobených z Lego kociek. Každý pilot bude mať svoj vlastný monopost, ktorý je aj plne pojazdný a je zložený z 28 000 kociek. Podobný sprievod sa konal už aj minulý rok, a to na veľkej cene Miami, a odneslo si to naozaj celkom veľký úspech, aj keď teda niektorí jazdci sa na to tešia viac, niektorí menej, ale tak pre väčšinu divákov je to celkom zábava. Tešíme sa na to, ale najmä sa tešíme na samotné preteky. Môžete nám dať pokojne aj nejaké tie svoje tipy, že kto to tento víkend podľa vás vyhrá.

0: Počúvate Rádio Košice a od hudby už teraz prechádzame aj na dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no stále si postojte na D1 smerom od Niv až po Gagarinovu. Pripomíname, že na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Dvorikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Taktiež na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Vrači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na vás striehnu na Lamačskej ceste pri galérii smerom od Patrónky, potom na Vajnorskej pri motokárach smer Kuchajda, taktiež na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch smerom od centra a na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smer Prístavný most. Na záver ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je od nás všetko, ďakujeme, že nás ladíte aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria

0: spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pritom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Košice Charlie Puda Kenny G so skladbou Cry a už presne na celú zaznie aj hlas našej Bašky, a to preto, že nás čakajú správy. Hovoriť v nich budeme tentokrát aj o víkendových dopravných obmedzeniach, ktoré sa dotknú vodičov v Levoči, takže určite zostaňte naladení, aby ste sa dozvedeli všetky dôležité informácie.

doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Levoči treba cez víkend počítať s dopravnými obmedzeniami. Slovensko má oproti Poľsku podľa odborníka jasnejšiu predstavu o železniciach. Hlavaj podpísal ročný kontrakt s Torontom. Bolo 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Levoči sa koná hlavný program púte na Mariánsku horu a v tejto súvislosti je potrebné sa pripraviť na dopravné obmedzenia. Polícia preto odporúča využiť MHD. Osobitný dopravný režim má pokračovať zajtra od 6. do nedele do 16. hodiny. Železničná spoločnosť Slovensko zároveň počas nadchádzajúceho víkendu zabezpečí mimoriadne vlakové spojenia na trase Spiškanová väz Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Mariánskej hore. Na stanici Spiškanová väz budú mať cestujúci k dispozícii prípoje na hlavné vlakové spojenia. Na trase Košice, Žilina, Bratislava. Vďaka tomu budú môcť mimoriadne vlaky do Levoče využiť pútnici z viacerých častí Slovenska. Cenovo lákavé napodobeniny z neoverených e-shopov, sociálnych sietí či trhovísk môžu so sebou niesť zdravotné riziko. Upozorňuje na to finančná správa. Colníci podľa Daniela Kováča v lani zadržali vyše 34 tisíc kusov falšovaného tovaru.
2: Falzifikáty totiž nie sú len otázkou výhodnej ceny, ale môžu znamenať aj vážne zdravotné riziko. Podozrivo nízka cena by mala byť pre spotrebiteľa varovným signálom bez ohľadu na to, či nakupuje cez internet alebo na trhovisku. Falzifikát nie je len lacná či menej kvalitná napodobenina originálu. Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality.
1: Falšovaný tovar vo viac ako 90% prípadov končí zničením pod colným dohľadom. Slovensko a Poľsko pristupujú k rozvoju železničnej dopravy rozdielne. Kým Poliaci sa sústreďujú na dlhodobú víziu rozvoja siete a rozsiahle investície do infraštruktúry, naša krajina má jasnejšiu predstavu o fungovaní železničnej dopravy v najbližších rokoch a efektívnejšie využíva existujúcu sieť, povedal to odborník na železničnú dopravu Peter Jančovič.
3: Aj akým spôsobom, aj čiastočne to financovanie na to je niekde už v riešení. V každom prípade horší je v tom, že nie je úplne jasné, na rozdiel od Slovenska, ako bude tá železničná doprava vyzerať za rok alebo dva. A tiež nie úplne tá doprava v Poľsku železničná osobná je tak efektívna.
1: Poľsko v uplynulých dňoch predstavilo víziu železničných spojení do roku 2035, na ktorej sa objavili aj viaceré slovenské mesta. Podľa Jančoviča nejde o konkrétny plán, ale iba o predstavu budúceho využitia pripravovanej infraštruktúry.
3: Teraz tie poľské prístavy, tam tá infraštruktúra sa výrazne zlepšila. No a to je práve takisto šanca pre Slovensko, pretože v súčasnosti akoby väčšina tých exportérov využíva nemecké prístavy alebo holandské prístavy, ktoré sú ale rozhodne výrazne ďalej než poľské.
1: Za hlavnú výhodu poľského prístupu v porovnaní so slovenským Jančovič označil dlhodobé plánovanie. Zároveň odmietol predstavu, že slovenská železnica funguje menej efektívne a za silnú stránku Slovenska označil predvídateľnosť a intenzitu prevádzky napriek viacerým technickým nedostatkom. Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj bude vo svojej kariére pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs. S klubom zámorskej NHL podpísal ročnú zmluvu. Hlavaj sa po vypršaní nováčikovského kontraktu s Minnesota Wild stal neobmedzeným voľným hráčom, keďže klub mu nepredložil kvalifikovanú ponuku. Víkend z počiatku s malou neskôr so zväčšenou oblačnosťou. V nedeľu sa môžu miestami objaviť prehánky alebo dážď. Búrky čakáme iba ojedinele. Teploty vystúpia na maximálne 18 až 25 stupňov na severe a do 28 stupňov čakáme na juhu. V tejto chvíli je na východe do 25 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 20 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový piatok praje Barbora Halušková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Rádia Košice, pohodový piatkový podvečer prajeme. Veríme, že o tomto čase nás už ladíte doma a štartujete víkend spoločne s nami. My pre vás aj naďalej hráme dobrú hudbu, ktorú dnes vyberáte aj vy, tak nám na náš Facebook ešte stále môžete napísať, aká skladba sa vám vždy spája s letom. A možno je to pre niekoho aj nasledujúca od Meghan Trainor. You can say-

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk.

0: objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.

0: nik ich nezalieva. Obdaríš ma nimi vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí.
1: Počúvate Rádio Košice, pohodový podvečer prejeme a pozdravujeme už aj do Spišskej Novej Vsi, pretože ak ste náhodou mali počas víkendu v pláne sa ísť chladiť na mieste kúpalisko, tak sa to nebude dať, pretože bude z hygienických a bezpečnostných dôvodov uzatvorené. Otvorené bude potom až v bežnom režime opäť od pondelka, tak možno ak majú nejakí vaši kamaráti na záhrade bazén, môžete ísť k ním a aspoň spoločne strávite nejaký čas. No a k tomu si môžete určite naladiť aj Rádio Košice, v ktorom si už v tejto chvíli hráme Journey. Príjemné počúvanie.

0: Who's Crying Now, a ak ste v tejto chvíli za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme aj s podstatnými informáciami.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname obmedzeniami. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Ďalej na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnú na Púchovskej pri Slovnafte smere von z mesta a na Panonskej pred železničnou stanicou smer Slnečnice. Na záver ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie. To je na všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: Ten,

0: Sabrina Carpenter so skladbou Man Child nám hrala z Rádia Košice a teraz budeme hrať opäť aj niečo, čo ste vybrali vy.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A víkend štartujeme s hudobnými tipmi od vás a pýtame sa vás veľmi jednoduchú otázku, ktorá skladba sa vám vždy spája s letom. Odpovede sa naozaj celkom rôzne a pre každého je to niečo iné, ale zhodli sa Julius spoločne s Romanom, že pre oboch je takým hudobným symbolom leta Madonna a jej skladba Holiday. Táto skladba inak je súčasťou speváčkinho debutového albumu a stala sa jej prvým veľkým medzinárodným hitom. Text hovorí o potrebe oddychnúť si od každodenných starostí, oslavovať život a spájať ľudí. No a presne o tom je celé leto, tak si ho aj vďaka Madone teraz trocha doprajeme.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého na chvíľu opäť vycestujeme.
1: S Rádiom Košice.
0: Ale auto radšej necháme doma, pretože Salzburg zavádza toto leto jednu novinku. Počas letných mesiacov obmedzí turistom vjazd autom do historického centra. Cieľ tohto pravidla je celkom jasný. Menej aut a príjemnejšie prostredie pre domácich, ale aj pre turistov. Podľa vedenia mesta by nové pravidlá mohli znížiť počet aut v centre približne o 1000 denne. Turistov preto motivujú, aby využili veľké záchytné parkoviská. Primátor hovorí, že nechcú, aby sa opakoval dopravný chaos z minulého leta a taktiež zdôraznil, že opatrenie sa týka najmä jednodňových turistov. Salzburg sa týmto pridal aj k viacerým európskym mestám, ktoré sa snažia bojovať s nadmerným turizmom aj takýmto spôsobom. Snáď im to teda zaberie a spokojnosť bude na všetkých stranách. O vašu spokojnosť sa už ale v najbližších minútach postaráme v Rádiu Košice my, a to spoločne s Ališou Kiss.
1: S Rádiom Košice.

0: Alicia Keys a Underdog z Rádia Košice a teraz už aj informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Na križovatke na meste Hraničiarov a Furdekova taktiež prebiehajú práce, doprava tu je čiastočne obmedzená a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radar na vás striehne na Panónskej ceste priame smerom od Slnečníc a hliadke na Nobelovej ulici. To je od nás všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 59.

Na letene máte Rádio Košice, pohodový júlový piatok prajeme. Sme radi, že ho trávite na našich frekvenciách a naďalej vám hráme aj na želanie. Hity, ktoré sa vám vždy spájajú s letom, a pre Ninu je to legendárna skladba od skupiny Elan, a to Kráľovná bielých tenisiek. Tak Nina, veríme, že si vďaka tejto skladbe zaspomínaš na nejaké tvoje nezabudnutelné leto. Nech sa dobre počúva.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum

0: Spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: S rádiom Košice.
4: V nedeľu to bude 166 rokov, čo do Košíc prišiel prvý vlak.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádia Košice Billy Idol so skladbou Hot in the City a ešte pred celou nám zaspieva aj Kristína. No a potom presne na 18. nás čakajú metropolitné správy, takže všetky aktuality z Košíc na jednom mieste. Povieme si viac o modernizácii električkovej trati na jazere, ale pôjdeme aj do nového fyzikálneho laboratória, takže zostaňte naladení.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Dopravný podnik avizuje obmedzenia. Borovicový HMS to stále nemôže zrevitalizovať. Černáka potešil slovenský úspech v drafte. Je presne 18 hodín. Pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Dopravný podnik upozorňuje cestujúcich na dopravné obmedzenia počas víkendu. Pokračovať bude výluka električkovej dopravy na rýchlodráhe z dôvodu úpravy a orezu zelene. Počas podujatia Deň krásnej v nedeľu od 6. do 14. dôjde k zmenám autobusových liniek 28 a 52. Práce na modernizácii električkovej trate na sídlisku nad jazerom sú v záverečnej fáze. Mesto uviedlo, že aktuálne prebiehajú merania a kontroly koľají a preberacie konania na vybraných stavebných objektoch. V súťaži na zhotoviteľa zvíťazilo konzorcium firiem, pričom víťazná ponuka bola necelých 65 miliónov eur. Projekt je plne financovaný z eurofondov a rekonštrukcia má trvať do augusta. V roku 2020 sme vás v našom spravodajstve informovali, že Borovicový háj by sa mal zmeniť na oddychovú a relaxačnú zónu. Sľuboval to vtedy primátor Jaroslav Poláček na veľkolepom niekoľkohodinovom briefingu priamo na Popradskej ulici za účasti poslancov i odborníkov.
2: V tejto chvíli sme v jednaní aj s poslancami mesta, aj so súkromnou spoločnosťou, ktorá vlastní štvrtinu týchto parciel. A je našim cieľom a bolo by aj hriechom, keby sme neviednávali s touto spoločnosťou a nerobili všetky kroky a opatrenia k tomu, aby tie parcely, ktoré mestské nie sú, sa stali mestskými, aby sme mohli začať do tohto Borovicového hája investovať.
1: Mestský poslanec a predseda občianskeho združenia Borovicový háj Dominik Karafa nám v súčasnosti potvrdil, že doteraz sa tak nestalo a mesto stále nemôže zasahovať do územia.
3: Pozemky v Borovicovom háji a celý Borovicový háj nie je majetkovo vysporiadaný. To je vlastne príčina toho, prečo mesto nemôže čerpať na revitalizáciu územia externé zdroje, pretože nevlastní väčšinu pozemkov.
1: Gro aktivít občianskeho združenia v Borovicovom háji sa tak zameriava iba na údržbu zelene a doplnenie herných prvkov. Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Školské lavice ostali prázdne a ulice, sídliská, cyklochodníky či parky sa zaplnili deťmi na bicykloch a elektrických kolobežkách. Každoročne sú však prázdniny aj obdobím, keď pribúdajú dopravné nehody, pri ktorých sú ohrození práve tí najzraniteľnejší. Košická polícia preto pripomína, že elektrická kolobežka nie je hračka a pri chvíľke nepozornosti dokáže spôsobiť fatálne následky, pokračuje Jana Ilešová.
4: Polícia každoročne eviduje dopravné nehody s účasťou elektrických kolobežiek. Najčastejšími príčinami sú neprispôsobenie rýchlosti jazdy, nevenovanie sa vedeniu kolobežky, nerešpektovanie dopravného značenia či precenenie vlastných schopností. Nezriedka pritom dochádza aj ku kolíziám s chodcami, ktoré končia vážnymi zraneniami.
1: Aj kolobežkári musia nosiť ochrannú prilbu, rešpektovať dopravné značenie, prispôsobiť jazdu svojim schopnostiam a takisto musia byť ohľaduplní voči ostatným.
4: Pripomíname, že na elektrickej kolobežke môže jazdiť iba jedna osoba staršia ako 15 rokov. Jazda vo dvojici na kolobežke nie je povolená. Na chodníku smie jazdiť len takou rýchlosťou, aby neohrozil ani neobmedzil chodcov, ktorí majú vždy prednosť. Jazdec je povinný venovať sa vedeniu kolobežky a dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Ani elektrická kolobežka nie je prostriedkom na predvádzanie sa či riskovanie.
1: Za priestupok na elektrokolobežke môže policajt uložiť blokovú pokutu do výšky 50 eur, v správnom konaní až do 100 eur. Polícia bude v hliadkovaní a kontrolách aj pri kolobežkároch pokračovať i počas leta. Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach vzniklo nové fyzikálne laboratórium. Zástupca riešiteľa projektu a bývalý rektor UPJŠky Pavol Slovák doplnil, že laboratórium zakrátko rozšíri ešte ďalší prístroj.
5: Čo sa týka nejakého vplyvu pre spoločnosť alebo ten spoločenský dopad, tak samozrejme je to exkluzivita pracoviska ako takého, ktoré má tým pádom nástroj na komunikáciu so svetom. Je to veľká príležitosť pre terajších stredoškolákov, aby prišli do prostredia študovať, kde naozaj je to vybavenie zodpovedajúce veľmi dobrému európskemu štandardu. A teda aj projekty, ktoré sa tu budú robiť, budú zamerané v oblasti materiálového výskumu.
1: Potenciál jeho využitia je v energetike, skladovaní energie, batériách alebo v rámci vodíkových technológií. Projekt je financovaný z plánu obnovy vo objeme 3 miliónov eur. Obranca Erik Černák má za sebou veľmi rušnú a fyzicky náročnú sezónu. 29-ročný Košičan stroskotal v drese Tampa Bay Lightning v prvom kole play-off po prehre v 7. zápase série s Montrealom a v reprezentačnom drese pomohol k zisku výborného 4. miesta na olympiáde v Cortine.
6: Tak z začiatku som mal zranenie, ktoré sa ťažko dalo ovplyvniť. Mal som zlomený prst, potom som sa z toho rýchlo dostal, aby som stihol tú olympiádu. Olympiáda bola fakt vynikajúca, urobili sme celkom dobrý výsledok na to, že sme menšia krajina a myslím si, že všetci sme si to užili, či už hráči alebo fanúšikovia. A potom škoda, že sme prehrali v tom 7. zápase proti Montrealu. Myslím si, že sme boli lepší v tom zápase, ale na to sa nehrá, hraje sa na výsledok. Prehrali sme, takže sezóna dopala ako dopala, ale myslím si, že to bolo fajn.
1: Po sezónne obdobie využil Černák na doliečenie zranenia a aktuálne už v Košiciach absolvuje 5. týždeň letnej prípravy.
6: Som úplne v pohode, ja už som bol v pohode aj po play-off, mal som tak

0: nejaký Slovák teraz, všetko má pred sebou, musí dostať tú zmluvu a nejako sa tam presadiť, ale určite mu držím palce, som za to rád, že bol draftovaný.
1: Nasledujúca sezóna bude pre košického obrancu 9. v drese Tampa Bay. V doterajších 593 zápasoch v profilige nazbieral 29 gólov za 113 asistencií. Víkendové počasie v Košiciach spočiatku so slnkom, neskôr mraky pribudnú a vylúčené nie sú ani prehánky. Zajtra 23 až 25 stupňov, v nedeľu do 23 a k tomu prevažne slabý vietor. Aktuálne je na východe 23 až 25, v Podtatranskej oblasti na Zemaguri a Liptove okolo 20. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
2: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Aj takto 10 minút po 18. ladíte frekvencie Rádia Košice. Pohodový piatkový večer prajeme. Zo štúdia vás aj naďalej pozdravuje Barbara a či už nás práve počúvate doma alebo za volantom, tak sme najbližšie k vám a aj v tejto hodine to bude opäť o dobrej hudbe, takže určite zostaňte s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus desiatka fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus desiatku len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Game on.

0: spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Bol Friends Rádia Košice a ešte stále vám hráme na želanie skladby, ktoré sa vám spájajú nejakým spôsobom s letom. Viera vybrala skladbu, ktorá vyšla v roku 2006 a dostala sa na prvé miesto rebríčka Billboard Hot 100 v USA, ale získala aj nomináciu na Grammy, konkrétne v kategórii Najlepší ženský popový výkon. Reč je o nikom inom ako Nelly Furtado a skladbe Say It Right. No a my si už v našom éteri teraz aj zahráme. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice sme si na piatkový večer zahrali takúto hudobnú klasiku z roku 2006 a teraz už ideme skontrolovať, čo nové ste nám nahlásili na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname obmedzeniami. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Ďalej na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. A taktiež do pondelka bude prebiehať oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska a Radčianská. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. Radar na vás striehne na Ružinovskej pred križovatkou s Galvanyho smerom od centra. Na záver ešte pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice. Pozdravujeme takto v piatok večer aj na Spiš, pretože aj tento rok sa na svoju tradičnú trať vracia motorový vozeň Hanička. Ten bude už od zajtra jazdiť na trase medzi Spišským Podhradím a Spišskými Vlachmi. Tento historický vlak môže byť dobrým štartovacím bodom aj na ďalšie spoznávanie tohto regiónu a jazdiť bude až do konca leta, takže to určite stíhate. A my v Rádiu Košice stíhame ešte aj v tejto hodine dostatok hudby z playlistu už teraz v najbližších minútach. Nasleduje Bastille. Príjemné počúvanie.

Frekvencie Rádia Košice. Aj takto v piatok večer vám ešte stále hráme na želanie a napísala nám aj Mária, ktorá si s letom spája vždy pieseň, a to od legendárnej Hany Hegerovej, skladbu Čerešne. Táto skladba patrí inak naozaj medzi klasiky, tak ti to Mária, takto na piatok veríme, že večer aj zahráme a veríme, že ti to vyčarí nejaké tie úsmevné spomienky na tvoje leto a možno aj viacerým z vás, tak prajeme ešte príjemné počúvanie.

za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď nastal

0: Hana Hegerová so skladbou Čerešňa sme si hrali z Rádia Košice a v čase 18.40 už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Do pondelka bude taktiež prebiehať oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska a Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na záver ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a pohodový víkend vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

frekvencii Rádia Košice. Takto 5 minút pred 19. sme hudobne spomalili a už na celú sú na rade opäť aj spravodajské informácie, ktoré si pripravila Baška. Zvládli sme už aj ďalší pracovný týždeň a pred sebou máme zaslúžený a vytúžený víkend, tak si ho jednoznačne užite a to určite aj v spoločnosti Rádia Košice, ktoré je najbližšie k vám a z playlistu si k tomu už zahráme aj Mariana Čekovského a jeho skladbu Mohla by byť z toho aj láska. Príjemné počúvanie.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Župani rokovali v Bruseli o najmenej rozvinutých krajoch. Parlamentné voľby by v júni vyhrali progresívci. Slováci odštartujú prípravu na šampionát koncom júla. Už je 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Delegácia predsedov Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského i Košického kraja zavítala do Bruselu na rokovania zamerané na tvorbu budúceho viacročného finančného rámca Európskej únie. Chcú, aby boli financie v rámci krajiny delené spravodlivejšie. Predseda Prešovského kraja Milan Majerský dodal, že ide predovšetkým o tri najmenej rozvinuté kraje na Slovensku: Prešovský, Košický a Banskobystrický.
2: Kraje, ktoré majú aj svoje problémy s marginalizovanou rómskou komunitou, málo pracovných príležitostí s nehraničiacimi krajmi, napríklad aj s Ukrajinou. Takže tých príležitostí je naozaj na rozvoj málo a aj veľké množstvo odchádzajúcich ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, nám stiažujú situáciu. Práve preto rokujeme, aby nové programové obdobie bolo pre nás veľkou a môžem povedať väčšou príležitosťou na rozvoj.
1: V Bruseli sa pri tejto príležitosti stretli aj so stálym predstaviteľom Slovenska pri Európskej únii Jurajom Nociarom. Parlamentné voľby by v júni vyhralo progresívne Slovensko s viac ako 18% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom 17,7%. Tretia by bola Republika, ktorá by získala necelých 12%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry Focus. Na štvrtom mieste v prieskume skončilo Hnutie Slovensko. Nasledujú Hlas SD, Saska a KDH. Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostali Demokrati, SNS, Maďarská aliancia ani Sme rodina. 31 policajtov z viacerých krajín sveta vrátane Slovenska dorazilo do Splitu, kde budú počas letnej sezóny pomáhať svojim kolegom s turistami v Splitsko-dalmatinskej župe. Ide o súčasť projektu Bezpečná turistická destinácia, ktorý funguje už necelých 20 rokov. Policajti z Bosny a Hercegoviny, Česka, Južnej Kórey, Nemecka, Poľska, Slovenska a Talianska budú nasadení spoločne so svojimi chorvátskymi kolegami na 7 staniciach. Objem tovarovej výmeny medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi vlani dosiahol rekordných 875 miliárd eur napriek rastúcemu tlaku dovozných ciel. Pozitívne celkové údaje maskujú veľké problémy v kľúčových odvetviach, uviedol to nemecký inštitút. Naši volejbalisti odštartujú prípravu na septembrové majstrovstvá Európy 31. júla. Slováci majú za sebou prvú časť reprezentačnej sezóny, počas ktorej štartovali v Európskej lige. Ich prvými súpermi budú od 13. do 15. augusta v Žiline volejbalisti Austrálie. O týždeň neskôr si slovenský tým na domácej palubovke zmeria sily so Švajčiarmi. Generálku pred odchodom na šampionát absolvujú reprezentanti začiatkom septembra v Estónsku, kde odohrajú ďalšie prípravné stretnutia. Po návrate ich čaká krátke sústredenie v Bratislave alebo v Šamoríne. Majstrovstvá Európy mužov sa uskutočnia od 9. do 26. septembra v Taliansku. Čakáme premenlivý víkend. Zajtra prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V nedeľu to už bude zamračené počasie. Objaviť sa môžu aj prehánky alebo dážď. Ojedinele aj búrky a teploty vystúpia od 18 na severe do 28 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Taraba sa dostal do sporu s košickými oceliarňami. Zajtra sa na Slovensku koná referendum. Francúzsko hodnotí uplynulú vlnu horúčav. Aj po 20. sú pre vás pripravené správy Rádia Košice. Košický US Steel je hlboko sklamaný z vyjadrení Tomáša Tarabu na adresu jeho viceprezidenta Miroslava Kiraľvargu. Podľa oceliárne minister životného prostredia znevažoval jedného z jej najvyšších manažérov. Taraba tento týždeň na tlačovej konferencii vyčítal viceprezidentovi košického US Steelu, že nevyužil 600 miliónov eur na dekarbonizáciu. Kiraľvarga je zároveň prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov. Povedal tiež, že Kiraľvarga chodí vládu poučovať, ako to má robiť. Republiková únia zamestnávateľov viackrát kritizovala konsolidáciu opatrenia vlády a žiadala napríklad zrušenie transakčnej dane. Na Slovensku sa zajtra od 7. opäť otvoria volebné miestnosti. Občanov čaká referendum, ktoré je jednou z metód priamej demokracie. Voliči môžu takýmto spôsobom vyjadriť svoj názor na vopred stanovené otázky. Politológ Tomáš Dvorský z katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre Rádio Košice uviedol, že každý štát si určuje podmienky referenda vlastným spôsobom.
2: Na Slovensku je referendum platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina zo všetkých oprávnených voličov, ktorých je takmer 4,5 milióna. Zaujímavosťou je, že podľa ústavy Slovenskej republiky predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.
1: Referendum malo pôvodne obsahovať tri otázky. Prezident Peter Pellegrini však tvrdil, že jedna z nich nebola podľa neho v súlade s ústavou.
2: Petičný výbor, teda strana demokrati, iniciovali referendum o troch otázkach a kľúčová bola otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady, zjednodušene povedané o predčasných voľbách. Túto otázku sa prezident Pellegrini rozhodol nevypísať a ponechal teda zvyšné dve otázky. Otázku o zrušení doživotnej renty pre Roberta Fica a otázku o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Jediná inštitúcia, ktorá má právomoc interpretovať ústavu, je Ústavný súd. Prezident mal možnosť vo veci posúdenia danej otázky obrátiť sa na Ústavný súd, to však nevyužilo.
1: Občanov tak čaká 10. referendum, z doterajších 9 bolo platné iba jedno z roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie. Referendum zajtra budeme pre vás sledovať počas celého dňa v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk. Francúzsko počas minulotýžňovej vlny horúčav zaznamenalo nárast počtu úmrtí o 29%. Zodpovedá to vyše 2025 úmrtiam naviac oproti týždňu predtým. Počet úmrtí v parížskom regióne sa v minulom týždni zvýšil o 62%. Úrad verejného zdravotníctva navyše dodáva, že počet úmrtí za uplynulý týždeň je pravdepodobne podhodnotený. Niektorí francúzski politici kritizujú úrady za nedostatočné opatrenia na zabezpečenie ochrany pred horúčavami. Francúzsko zažilo rekordnú vlnu horúčav, ktorá trvala približne 11 dní. Teploty v priebehu tohto obdobia na mnohých miestach krajiny prekročili 40 stupňov Celzia. Ruský tenista Safiulin sa stal prvým 8-finalistom dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V treťom kole vyradil na tráve All England Clubu nasadenú 24-ku Brazílčana Fonseku 3x6-3. Víkend z počiatku s malou, neskôr so zväčšenou oblačnosťou. V nedeľu sa miestami objavia prehánky alebo dážď, búrky iba ojedinele. Najvyššie teploty od 18 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halúčková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice. It started with a kiss.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Regionálna autobusová doprava bude prehľadnejšia. Prezident Pellegrini odcestuje do Ankary. Benčičová ide na Wimbledone ďalej. Bolo 21 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Dopravca IDS Východ prináša úpravy v regionálnej autobusovej doprave, ktoré priamo reflektujú pripomienky obcí a cestujúcich. Zmeny sa týkajú zavádzania pravidelných odchodov v pevných intervaloch a tiež zrušenia zbytočných prevádzkových výnimiek. Doprava na východe tak bude podľa krajov vďaka optimalizácii nadväznosti medzi regionálnymi autobusmi a diaľkovou železničnou dopravou prehľadnejšia a systematickejšia. Dôležitou novinkou je predĺženie časovej platnosti prestupného cestovného lístka z 30 minút na hodinu. Ďalšou novinkou je zavedenie cyklobusov a doplnenie príslušných piktogramov priamo do cestovných poriadkov. Novela zákona o lesníckej komore narazila na odpor viacerých rezortov aj proti monopolného úradu. Kritika smeruje najmä na povinné členstvo v komore a presun represívnych právomocí štátu na stavovskú organizáciu, ktorá stojí mimo verejnej moci. Podiel detí s nadvahou alebo obezitou sa za ostatné 2 roky zvýšilo 3% na 26%. Ukázal to najnovší prieskum v našej krajine medzi 7 až 13 ročnými deťmi. Najvyšší výskyt obezity je u detí vo veku 12 až 13 rokov. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v utorok do Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO. Lídri členských štátov a partneri aliancie budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Hlavná časť programu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu. Samit hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a krajina organizuje zasadnutie NATO po druhýkrát v histórii. Interpol pátra po 39-ročnej Ukrajinke, ktorá je podozrivá z bombového útoku v Monaku. Pri pondelkovej explózii bol zranený ukrajinský oligarcha Vadim Jermalejev a ďalší dvaja ľudia. Vyšetrovatelia nevylučujú, že za útokom stála cudzia mocnosť. Podozrivá z útoku sa volá Anastázia Berezovská. Švajčiarska tenistka Belinda Bencicová sa prebojovala do 8 finále dvojhry na Grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V treťom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky 19-ku pavúka Rusku Annu Kalinskú 6-4, 4-6 a 7-6. V lani postúpila Helvétka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále. Čakáme spočiatku polooblačný až oblačný víkend, neskôr sa zamračí, v nedeľu očakávame miestami aj zrážky, prehánky alebo dážď, búrky iba ojedinele a teploty vystúpia od 18 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská župa posilňuje dopravu do Poľska. Sucho bude mať vplyv aj na žatvu. Zajtra štartuje Tour de France. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Prešovský kraj prichádza s novinkou pre cestujúcich do Poľska. V týchto dňoch nasadzuje na cesty nový autobusový spoj na trase Lipany Stará Ľubovňa. V prevádzke bude počas všetkých júlových a augustových víkendov a zabezpečí nadväznosť na železničnej zastávke Plaveč. Odtiaľ cestujúci prestúpia na vlaky Belianský expres na trase Poprad Mušina. Nadväznosť spojov pritom bude zabezpečená aj v opačnom smere. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv aj na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detaily, pretože žatva sa v podstate iba začína. Predseda vlády Robert Fico poukázal aj na to, že pomerne významné budú aj regionálne rozdiely.
2: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom, ako sa pri PPP projekte robí, slúžili slovenským poľnohospodárom na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty, či by to bolo 25 alebo 30 rokov, prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
1: V súvislosti s pripravovaným rozpočtom Európskej únie bude podľa premiéra trvať na tom, aby sa objem peňazí na spoločnú poľnohospodársku politiku nezmenšoval. Rakúsko zažíva pre klimatické zmeny rekordné topenie ľadovcov. Vyplýva to zo správy nového projektu, ktorá zahŕňa merania z rokov 2022 až 2024. 13 sledovaných ľadovcov prišlo počas tohto obdobia v priemere o 2 metre ľadovej hmoty. Nemecko chce z dna Baltského mora odstrániť muníciu z obdobia druhej svetovej vojny. Podľa ministra životného prostredia Karstena Schneidera predstavuje časovanú bombu. Nebezpečenstvo nespočíva v riziku explózií, ale v postupnom uvoľňovaní toxických látok do mora. Eddie Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil a Miguel Indurain. Doteraz iba štyria cyklisti v histórii dokázali vyhrať 5-krát Tour de France. O niečo vyše 3 týždne sa k nim môže pridať aj Tadej Pogačar a definitívne sa zapísať medzi legendy svetovej cyklistiky. Nezastaviteľný Slovinec je aj tento rok najväčším favoritom najslavnejších pretekov sveta. Jeho jediným konkurentom bude pravdepodobne opäť iba Dán Jonas Vingegaard. Podujatie štartuje zajtra tímovou časovkou v Barcelone a vrcholí 26. júla v Paríži. Víkend z počiatku s malou, neskôr so zväčšenou oblačnosťou. V nedeľu sa miestami objavia prehánky alebo dážď, búrky ojedinele a teploty vystúpia od 18 stupňov na severe do 28 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.
3: DJ's Party.
0: Počúvajte každý piatok po 22. v Rádiu Košice.